No drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii peste bord. Este

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.
1: What do I say now?

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O fabrică de drone civile și militare s-a deschis la Brașov. Comuna Cristian instalează toalete ecologice în zonele turistice și o firmă din București va asigura curățenia la aeroportul Brașov. O nouă investiție în industria tehnologică a fost inaugurată la Brașov. Potrivit BIS Brașov, compania Orbotics Industries a deschis o unitate de producție pentru drone asistate de inteligență artificială. Fabrica va asambla modele destinate atât misiunilor de apărare cât și supravegherii civile. Producția va crește gradual până la 800 de unități pe lună. Investiția, care se ridică deja la 8 milioane de euro, beneficiază de expertiza unor specialiști străini și de un parteneriat strategic cu Romaero pentru producția de masă. Adio toalete în spatele tufișurilor. Primăria Cristiana a decis să rezolve problema lipsei igienei publice prin închirierea a 15 toalete ecologice. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de un an și are o valoare de aproape 85.000 de lei. Unitățile vor fi amplasate în centrul comunei și în zonele de agrement. Serviciile includ igienizarea zilnică și dotarea cu toate consumabilele necesare. Edilii vor plăti lunar suma de 450 de lei pentru fiecare unitate, oferind astfel o alternativă civilizată localnicilor și turiștilor care vizitează zona. Serviciile de igienizare de la Aeroportul Internațional Brașov au fost preluate de o companie din capitală. Contractul a fost semnat pentru suma de 119.000 de lei. Activitatea de curățenie a început deja și va dura, conform acordului, timp de 2 luni. Decizia vizează întreținerea celui mai nou terminal din România, care a înregistrat anul trecut o creștere a traficului de aproape 50%, fiind tranzitat de peste 337.000 de pasageri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la Clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarul George Scripcaru a premiat campioanele naționale la handbal feminin. Drumarii brașoveni au început desăzăpezirea pe Transfăgărășan și șoferii care depășesc coloana la semafor rămân fără permis și fără bani. Performanță de excepție pentru sportul brașovean. Primarul George Scripcaru le-a felicitat pe handbalistele de la Corona Brașov, proaspăt cuceritoare ale titlului național la Junioare 1, după o finală disputată împotriva echipei Rapid București. Edilul și-a declarat sprijinul pentru centrul de pregătire local, care a adunat 7 medalii de aur în ultimii 9 ani. La eveniment au participat și senioarele de la Corona, deja medaliate cu bronz în acest sezon. Din toamnă, tinerele campioane vor avea șansa de a juca în divizia A, pasul decisiv către marea performanță din Liga Florilor. Utilajele de mare capacitate au fost scoase pe Transfăgărășan pentru curățarea drumului între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Reprezentanții DRDP Brașov avertizează că stratul de zăpadă este mult mai consistent în acest an, iar temperaturile scăzute îngreunează intervenția. În prezent se lucrează cu două utilaje speciale, însă numărul acestora va fi suplimentat în zilele următoare. Obiectivul drumarilor este eliberarea șoselei cât mai rapid, în ciuda condițiilor meteo dificile de la mare altitudine. Conducătorii auto care ignoră rândul la semafor riscă sancțiuni drastice conform noului cod rutier. Manevra de depășire a coloanei de vehicule oprite la culoarea roșie se sancționează cu o amendă de peste 1000 de lei. Pe lângă penalizarea financiară, șoferii rămân fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru a reduce numărul accidentelor în intersecții și pentru a descuraja comportamentul agresiv în traficul aglomerat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: We gotta mend this damage. We gotta cross this ocean.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea a peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4 milioane și jumătate de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric, care au fost deja analizate anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de km pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Radio Brașov. Oraș, oraș, frecvență, diferență.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O fabrică de drone civile și militare s-a deschis la Brașov. Comuna Cristian instalează toalete ecologice în zonele turistice și o firmă din București va asigura curățenia la aeroportul Brașov. O nouă investiție în industria tehnologică a fost inaugurată la Brașov. Potrivit BIS Brașov, compania Orbotics Industries a deschis o unitate de producție pentru drone asistate de inteligență artificială. Fabrica va asambla modele destinate atât misiunilor de apărare cât și supravegherii civile. Producția va crește gradual până la 800 de unități pe lună. Investiția, care se ridică deja la 8 milioane de euro, beneficiază de expertiza unor specialiști străini și de un parteneriat strategic cu Romaero pentru producția de masă. Adio toalete în spatele tufișurilor. Primăria Cristiană a decis să rezolve problema lipsei igienei publice prin închirierea a 15 toalete ecologice. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de un an și are o valoare de aproape 85.000 de lei. Unitățile vor fi amplasate în centrul comunei și în zonele de agrement. Serviciile includ igienizarea zilnică și dotarea cu toate consumabilele necesare. Edilii vor plăti lunar suma de 450 de lei pentru fiecare unitate, oferind astfel o alternativă civilizată localnicilor și turiștilor care vizitează zona. Serviciile de igienizare de la Aeroportul Internațional Brașov au fost preluate de o companie din capitală. Contractul a fost semnat pentru suma de 119.000 de lei. Activitatea de curățenie a început deja și va dura, conform acordului, timp de 2 luni. Decizia vizează întreținerea celui mai nou terminal din România, care a înregistrat anul trecut o creștere a traficului de aproape 50%, fiind tranzitat de peste 337.000 de pasageri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, imposibil de bun.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai, vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric, disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarul George Scripcaru a premiat campioanele naționale la handbal feminin. Drumarii brașoveni au început desăzăpezirea pe Transfăgărășan și șoferii care depășesc coloana la semafor rămân fără permis și fără bani. Performanță de excepție pentru sportul brașovean. Primarul George Scripcaru le-a felicitat pe handbalistele de la Corona Brașov, proaspăt cuceritoare ale titlului național la Junioare 1, după o finală disputată împotriva echipei Rapid București. Edilul și-a declarat sprijinul pentru centrul de pregătire local, care a adunat 7 medalii de aur în ultimii 9 ani. La eveniment au participat și senioarele de la Corona, deja medaliate cu bronz în acest sezon. Din toamnă, tinerele campioane vor avea șansa de a juca în divizie A, pasul decisiv către marea performanță din Liga Florilor. Utilajele de mare capacitate au fost scoase pe Transfăgărășan pentru curățarea drumului între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Reprezentanții DRDP Brașov avertizează că stratul de zăpadă este mult mai consistent în acest an, iar temperaturile scăzute îngreunează intervenția. În prezent se lucrează cu două utilaje speciale, însă numărul acestora va fi suplimentat în zilele următoare. Obiectivul drumarilor este eliberarea șoselei cât mai rapid, în ciuda condițiilor meteo dificile de la mare altitudine. Conducătorii auto care ignoră rândul la semafor riscă sancțiuni drastice conform noului cod rutier. Manevra de depășire a coloanei de vehicule oprite la culoarea roșie se sancționează cu o amendă de peste 1000 de lei. Pe lângă penalizarea financiară, șoferii rămân fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru a reduce numărul accidentelor în intersecții și pentru a descuraja comportamentul agresiv în traficul aglomerat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: en effet.
1: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea a peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4 milioane și jumătate de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric care au fost deja analizate de anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de kilometri pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul, pentru că ai nevoie de radio.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O fabrică de drone civile și militare s-a deschis la Brașov. Comuna Cristian instalează toalete ecologice în zonele turistice și o firmă din București va asigura curățenia la aeroportul Brașov. O nouă investiție în industria tehnologică a fost inaugurată la Brașov. Potrivit BIS Brașov, compania Orbotics Industries a deschis o unitate de producție pentru drone asistate de inteligență artificială. Fabrica va asambla modele destinate atât misiunilor de apărare cât și supravegherii civile. Producția va crește gradual până la 800 de unități pe lună. Investiția, care se ridică deja la 8 milioane de euro, beneficiază de expertiza unor specialiști străini și de un parteneriat strategic cu Romaero pentru producția de masă. Adio toalete în spatele tufișurilor. Primăria Cristiana a decis să rezolve problema lipsei igienei publice prin închirierea a 15 toalete ecologice. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de un an și are o valoare de aproape 85.000 de lei. Unitățile vor fi amplasate în centrul comunei și în zonele de agrement. Serviciile includ igienizarea zilnică și dotarea cu toate consumabilele necesare. Edilii vor plăti lunar suma de 450 de lei pentru fiecare unitate, oferind astfel o alternativă civilizată localnicilor și turiștilor care vizitează zona. Serviciile de igienizare de la Aeroportul Internațional Brașov au fost preluate de o companie din capitală. Contractul a fost semnat pentru suma de 119.000 de lei. Activitatea de curățenie a început deja și va dura, conform acordului, timp de 2 luni. Decizia vizează întreținerea celui mai nou terminal din România, care a înregistrat anul trecut o creștere a traficului de aproape 50%, fiind tranzitat de peste 337.000 de pasageri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Așa, să începem emisiunea de astăzi, pentru că astăzi am adus-o la Radio Brașov pe Lioara Popa. Este conferențiar doctor la Facultatea de Muzică din Brașov, de la Universitatea Transilvania și corepetitor la Opera Brașov. Ce a făcut Lioara Popa de când a născut și de când a stat acasă și și-a crescut bebelușul? A scris o carte de adormit copii, cum zic eu, dar ea spune că e mai mult cu pirați, cu aventură, chestii de-astea. Bine ai venit, Lioara!
1: Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Așa, vorbim astăzi despre aventurile lui Ronții, Pescăruș și Gogoșică în condițiile în care copiii stau numai cu nasul în telefon. Hai să vedem cum te-ai gândit la cartea asta.
1: Sincer, băiatul meu cel mare, Alexandru, care împlinește mâine 9 ani.
0: La mulți ani, Alexandru! Te știu de când erai în burtica mamei tale pe Facebook.
1: Exact. Da. După ce s-a născut Adrian,
0: cel mic,
1: mă punea de câte ori cel mic făcea câte o grimasă sau o mișcare, mă punea să inventez o poveste pe baza acestor mișcări. Și mi-a antrenat imaginația și mai mult și uite așa am ajuns să scriu o carte.
0: Dar tu ai avut răbdare, nu glumă. Da.
1: De câte ori spunea abu,
0: așa.
1: Trebuia să inventez ceva și m-a ajutat și el. Și atunci am zis, haide să scriu o poveste despre cei trei frățiori, pentru că Alexandru îl consideră și pe Ronții frățiorul lui mai mare. Și atunci povestea s-a născut așa, cei trei frați.
0: Bun, ideea e că tu erai de mult în mediul online și spuneai povești despre Ronții, bișonul vostru, care e mortal, ce să mai e uman bișonul vostru, da? Adică mai are un pic și vorbește la voi în casă, știi? Bun, deci tu aveai poveștile tale și despre copilul tău cel mare, acum despre copilul cel mic. Tu scriai,
1: da.
0: Dar online, nu era cartea.
1: Nu era cartea și mereu mi-am dorit, dar nu aveam niciodată timp. Cu două joburi, trebuind să studiez mereu, nu era timp și mi-era teamă. Mi-era teamă că poate nu va fi destul de bună, poate nu va fi destul de apreciată. Dar scriind această carte despre și pentru copiii mei, mi-am dat seama că nu trebuie să fie cea mai bună. Este minunată, pentru că este pentru ei și despre ei.
0: Așa este. Și dacă alți părinți o găsesc minunată și citesc poveștile tale seara înainte să-i culce pe cei mici, înseamnă că ți-ai făcut datoria de mamă, știi? Hai să vedem cum s-a născut povestea acestei cărți, pentru că sunt niște personaje aici, Ronții, Pescăruș, Gogoșică, Insula Piraților, adică, na, imaginație, nu glumă.
1: Exact. Ronții este cățelul nostru, bișonul. Pescăruș este Alexandru, pentru că atunci când era bebeluș și dormea, din când în când scotea câte un sunet ascuțit încât înmărmuream și credeam, oh, nu, s-a trezit și nu mai pot să fac nimic și apoi adormea la loc. Și suna exact ca un pescăruș și toți prietenii îi spuneau pescăruș când era mic.
0: Ce drăguț, da. Super.
1: Iar Adrian este Gogoșică, pentru că are niște fălcuțe royale, cum zicem noi, pe care și le protejează și este foarte mândru de ele. Este mai rotunjor și îi se potrivește perfect Gogoșică.
0: Deocamdată. O să crească el. Da. Așa.
1: Și iată că s-a născut această formulă și pentru că în fiecare seară spuneam câte o poveste în care trebuia să fie și Gogoșică și Alexandru și în continuare fac asta. Acum pun povești despre dinozauri și Gogoșică și Alexandru.
0: Tot inventate de tine,
1: în continuu, da? Și când îl duc dimineața la școală și când îl aduc și când mănâncă.
0: Dar stai puțin, tu zici așa din mers ce-ți vine sau

0: gândești înainte?
1: Nu le gândesc, pentru că el îmi dă tema, el îmi dă subiectul. Vreau să-mi spui despre Indoraptor, vreau să-mi spui despre cum Gogoșică a condus un elicopter și nu l-ai lăsat că nu conducea bine. În fiecare clip îmi dă o altă
0: temă,
1: idee.
0: Da. O altă temă îți dă copilul tău cel mare.
1: Exact.
0: Ce tare,
1: și
0: super.
1: Și ideea cărții, practic, cine m-a împins de la spate și trebuie să-i mulțumesc, este un personaj cheie, este prietena mea, Adelina Rusu, din Timișoara, care și-a deschis editură și ea a început să scrie, tot, are trei băieți foarte apropiați de vârstă, sunt foarte mici și este o mamă eroină. Și o admir foarte mult.
0: Vă felicit, doamnă, cu trei copii, că Lioara când a venit în studio și mi-a zis că are doi și mai are doi copii și mai are un neuron. M-am speriat pentru că o știu puternică.
1: Da, dar neuronul bun a rămas.
0: A rămas adică... la bunul ăla care cântă I'm lonely, lonely, știi?
1: Exact.
0: Că ești blondă, știi, nu? Știi, e un banc, noi îl știm, cred că și toate blondele îl știu.
1: Exact. Și practic m-a provocat să scriu și eu. Și ea scrie poezii și pentru copii și poezii serioase și va urma să-mi public volumul de poezii pe care l-am în de 20 de ani, să fiu sinceră. Și am publicat această carte la editura ei, Live Muse Art Publishing.
0: Ok, bravo, doamnă, că v-ați deschis editură în aceste timpuri când toată lumea stă cu gadgeturile în mână.
1: Da.
0: Dumneavoastră încă mai credeți în carte, în tipăritură și în mirosul de cerneală, pe care n-am să-l abandonez niciodată, este mirosul meu favorit, îl trag pe nas zilnic.
1: Exact, e
0: și foarte tare bine îmi face.
1: Da.
0: Da. Eu nu pot fără cărți adevărate, știi? Nu știu, am încercat cu iPad-uri, iPhone, cu de toate. Nu, dacă n-am cartea mea, să o subliniez, să mă întorc, să recitesc, să... Nu sunt eu!
1: Și Alexandru citește dimineața când se trezește la micul dejun, are jurnalul lui Greg Heffley și le citește de câte 4-5 ori fiecare volum. Îi place super mult să citească și... Dacă ei mă văd pe mine scriind și citind, cred că și ei vor
0: continua
1: așa.
0: Acesta este exemplu pe care tu îl dai în casă.
1: Da.
0: Dar dacă părinții stau toată ziua pe rețele, asta vor face și copiii. Dacă părinții mai investesc și într-o carte, pentru că eu am zis așa, oameni buni, mie îmi trebuie o altă casă. Știți de ce? Pentru că nu îmi mai ajung bibliotecile.
1: Exact.
0: Pe la toate casele mele am cărți multe întinse, așa,
1: și
0: pe
1: eu
0: toți
1: pereții.
0: Și îmi spunea fetița mea, mama, dar știi că se poartă stilul minimalist, adică lumea nu mai are cărți atât de multe în casă. Nu, noi o să avem.
1: Da.
0: Până mor eu, cărțile nu pleacă de aici. Bun, hai să luăm publicitate și să ne întoarcem la povestea ta din cartea Aventurile lui Ronți, Pescăruș și Gogoșică spre Insula Piraților și vedem un pic cam cum se derulează povestea după ce trece publicitatea pe care sunteți cumva obligați să o ascultați.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, am revenit la invitata mea de astăzi, Lioara Popa, conferențier doctor la Facultatea de Muzică din Brașov, Universitatea Transilvania și corepetitor la Opera Brașov. Așa cum vă spuneam, a scris o carte de adormit copii, cum îmi place mie să spun. Încă o dată felicitări editurii care ți-a scos cartea asta atât de colorată, de frumoasă și de jucăușă, pentru că spuneam mai devreme, în epoca în care toată lumea stă cu nasul în telefon, doamna a ales să tragă pe naș cerneală seara când se pune în pat cu o carte în brațe. Și este drogul pentru creier cel mai util și cel mai plăcut, știi? Să citești ceva bun.
5: Așa este.
0: Perfect. Hai să vedem cum se desfășoară povestea personajelor pe care le cunoaștem de mai de mult și pe Ronțil, știm din mediul online, și pe Pescăruș, acum și pe Gogoșică, dar iată-i pe toți trei frățiorii într-o carte.
1: Da, se trezesc dis de dimineață și pornesc toți trei spre Insula Piraților.
0: Care e școala, grădinița?
1: Nu, e chiar Insula Piraților. Au plecat de dimineață pur și simplu să se distreze.
0: Ok.
1: Într-o aventură, pentru că ei așa sunt aventuroși și în fiecare zi se întâmplă să își găsească...
0: Fac vreo prostie în fiecare zi?
1: Da.
0: Adică ăsta mare cu ăsta mic?
1: Nu, sunt foarte cuminți, dar numai despre asta vorbește, despre cum face prostii și la școală, zice.
0: Imaginare
1: prostii. Am fost foarte rău, foarte rău am fost, dar el nu face nimic rău.
0: Da, știi, așa și-ar dori el, săracul, dar na.
1: Dar știe că nu-i voie.
0: Da. Că altfel...
1: altfel mama se transformă.
0: În dinozaur din ăla, reptiliano, nu știu, Anunnaki, nu știu, habar n-am.
1: Indominus.
0: Bun. Da. Așa.
1: Și toată cartea, practic, este o aventură și drumul lor de acasă către Insula Piraților. Volumul întâi se termină când văd în zare Insula Piraților, pentru că prietena mea din Timișoara vrea să mai public încă 5 volume.
0: Foarte bine! Și,
1: da.
0: Așa poate că... mă bat și pe mine în cartea asta de adormit copii.
1: Da, dar trebuie să-ți
0: desim
1: un nume.
0: Că poate un tătic citește noaptea cartea asta și mă aleg și eu cu ceva.
1: Bine, atunci îl întrebăm pe Alexandru cine vei fi în această carte.
0: Perfect.
1: Vei fi zâna cea bună.
0: Nu, asta că la toate spectacolele mă cheamă numai zâna cea bună să fiu. Vreau să fiu, nu știu, cumva altceva.
1: Vei fi pirat.
0: A, perfect. O pirată?
1: Pirată.
0: O pirată?
1: Da, exact.
0: Care piratează muzică de radio. Și nu plătește drepturile de autor. Măi, ce imaginație bogată avem noi aici.
1: Da, punem țara la cale.
0: Da.
1: Deci în mare cam despre asta este vorba.
0: Când se citește această carte? E de spus când adoarme copilul? E de spus în timpul zilei?
1: Chiar m-am gândit la acest lucru. Când ar fi cel mai potrivit să fie citită? Cred că și seara, pentru că, practic, cele mai multe povești le spun seara. Și am observat că, practic, Alexandru intră într-o stare de meditație și imaginează tot ce-i povestesc și își continuă povestea în somn.
0: Ce tare, știi? Mie mi-ar plăcea dacă tu ai putea, pentru că eu știu că puterea subconștientului funcționează foarte tare, să scrii povești așa despre copii, despre care au ajuns medici mari și au făcut transplanturi și cumva au salvat viața pacienților, ca să-i lași noaptea să se gândească la asta, să-și mobilizeze subconștientul.
1: Da, și să-și dorească.
0: Și asta să li se întâmple mai târziu, știi?
1: Da,
0: să
1: da.
0: Devină oameni mari.
1: Da, contează foarte mult cum lucrez cu copiii. Acum că mi-ai spus asta, mi-am adus
0: cărți
1: aminte.
0: Cărți pentru subconștientul copiilor, știi?
1: Da, da, da. Da, aș putea încerca, de ce nu? Am multe că idei.
0: Ălea cu albă ca zăpadă, vulpea.
1: Nu mai merg.
0: Nu mai merg, nu. Mă, nu mai țin, că generația... Noi, da, generația noastră a fost ok cu Scufița Roșie.
1: Da.
0: Dar generația care vine, nu.
1: Exact, nu mai funcționează și atunci trebuie ceva în pas cu zilele acestea.
0: Noastre, da. Ce crezi că pot învăța copiii totuși din Aventura de pe Insula Piraților, cartea pe care o ții în mână?
1: În primul rând să fie uniți. Să, dacă ne gândim, avem trei personaje care în realitate sunt frați, dar...
0: Și câinele e frate. Și,
1: da, câinele este frate, clar. Care? Fratele cel mare.
0: Al câtelea?
1: Primul născut.
0: Că el a fost primul în casă.
1: El a fost primul în casă. Are 15 ani, este adolescent.
0: Pe bune.
1: Da.
0: Deci trebuia să aibă buletin dacă era om.
1: I-am făcut acum, în noiembrie, da.
0: Da?
1: Când am venit 14 ani.
0: Perfect.
1: Da. Dacă ne gândim, cele trei personaje sunt foarte diferite, dar sunt foarte apropiate unele de celelalte. Și cred că așa este și în familie. Frații sunt foarte diferiți, dar trebuie să fie uniți. Și practic despre asta este vorba în carte. Împreună, fiecare cu talentul lui a reușit să învingă monștri, dragoni, tot felul de greutăți, furtuni năprasnice de pe mare. Și doar așa au reușit să își atingă țelul comun, să ajungă pe Insula Piraților, unde așteaptă alte aventuri.
0: Foarte frumos. Trebuie să continui. Vor exista și alte cărți, mi-ai spus că da. Cum vezi legătura dintre cititul poveștilor și relația dintre părinte și copil?
1: Cred că această activitate creează cumva, să zic, o lume paralelă, unde părintele se întâlnește cu copilul fără nimic din ziua de astăzi, fără telefoane, fără calculatoare, fără nimic artificial. Și acolo pot crea lumea lor. E doar lumea lor, a părintelui cu a copilului, exact așa cum își dorește fiecare. Și părintele poate să afle foarte multe despre cum este copilul, pentru că, de fapt, ăsta este scopul, cred eu, să-ți cunoști copilul, nu să încerci să-l forțezi să fie ce-ți dorești tu.
0: Da. Le poți scrie cărți, broșuri, așa, știi, mititele,
1: da.
0: Pentru fiecare emoție în parte.
1: Exact.
0: Mama mia!
1: Da, noi vorbim foarte mult despre emoții și...
0: Cât ai putea face, știi, acum că ai prietenă cu editură,
1: da,
0: știi?
1: Acum, da, acum ea m-a încurajat și îi mulțumesc din nou pentru asta și voi continua. Dacă feedback-ul este pozitiv și, repet, și dacă știu că copiii mei vor fi fericiți și mândri că mama lor a scris despre ei, asta mă face fericită.
0: Da, foarte bine. Ce le-i spune părinților care vor să-și apropie copiii de lectură, copii care nu citesc, copii care stau doar cu telefonul în mână până la miezul nopții?
1: Eu, de exemplu, când vorbesc, mai ales acum cu bebelușul, dar și când era Alexandru mic, îmi puneam mereu mintea la contribuție și le vorbeam în versuri. Și îi vorbesc lui bebe, îi cânt în versuri, tot felul de chestii. Și cred că și acest lucru l-a apropiat pe Alexandru de citit, pentru că totul este un joc de cuvinte. Și văzându-mă pe mine că citesc, jucând jocurile astea cu versuri și așteptând să continue el, acum am descoperit când a crescut că și el prin casă spune tot felul de catrene, de rime și sunt super amuzante.
0: O să-l faci rapper, fii atent.
1: Nu m-am gândit la asta, dar...
0: Eu, da, imediat configurez, văd mai departe. Ce înseamnă pentru tine să scrii o carte pentru copii din inima ta de mamă care... A stat și a schimbat scutece, care a stat și a legănat, care nu o spun ca și cum ar fi ceva rău, nu ironic, dar măi, nu e pentru toată lumea chestia asta. Nu e ușor să ai doi, cu câinele trei, cu bărbatul tău patru.
1: Care câteodată nu e și sunt singură cu cei trei.
0: Da, și să mai faci și tot ce e de făcut, mâncare, copilul să stea, să știi când faci mâncarea, că el doarme atunci.
1: Exact.
0: Deci program ca la armată aici.
1: Da, dar o să-ți spun un secret. Am observat că și atunci când îl aveam pe Alexandru mic și acum când mai am un bebeluș, reușesc să fac mai multe lucruri pentru sufletul meu și să și în general tot ce am de făcut dintr-un simplu motiv, pentru că sunt foarte organizată. Sunt nevoită să fiu organizată și mă gândesc ce am de făcut, îmi programez totul foarte bine și atunci reușesc să le fac. Nu mai las mintea să zboare și să zic că am destul timp. Nu. Am puțin timp liber, îl folosesc să mai scriu o strofă. Acum mă apuc să scriu cealaltă carte. Acum fac asta, acum gătesc.
0: Tu ai scris cartea asta printre toate biberoanele și scutecele?
1: Da.
0: Mamă eroină, ce să zic. Da.
1: Da, este din iubire, deci chiar nu a fost niciun efort.
0: Da, asta e foarte drăguț.
1: Da, și Alexandru este principalul vinovat. El m-a încurajat și m-a inspirat întotdeauna.
0: Alexandru, mamă, să știi că te iubesc de când spuneai tu povești acolo pe lada frigorifică, că mi-aduc aminte. Și cum stăteai cu ronții la masă și mâncați unul din acea... din aceeași farfurie mânca și cățelul și copilul. Dar asta se cheamă imunitate ridicată, oameni buni. Sunt sigură că copilul ăsta nu o să fie bolnav niciodată dacă a băut apă după câine, dacă a mâncat după câine și toată... Asta e poveste, mamelor!
1: Da.
0: Imunitate ridicată, e medicală deja. Lăsați copilul să mănânce după câine. Ne întoarcem după publicitate.
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
5: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorului, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
6: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial.
8: în fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, spuneam că Lioara Popa, conferențiar doctor la Facultatea de Muzică din Brașov, Universitatea Transilvania și corepetitor la Opera Brașov, este alături de mine. În studioul Radio Brașov am vorbit despre Cartea de adormit copii, aventurile lui Ronții, Pescăru și Gogoșică spre Insula Piraților. Urmează și alte volume la editura prietenei tale, dar mai ai o carte. Este vorba despre o carte care e mai tehnică, o carte de pian, Pianistul
1: colaborativ,
0: acompaniament și corepetiție, zi tu, da?
1: Da, în practica vocală și instrumentală.
0: Bun, la ce trebuie cartea aceasta, că eu nu mă prind chiar pe loc.
1: Da, atunci când am început să lucrez ca pianist colaborativ, da? Deci am început să acompaniez.
0: Lumea nu știe ce înseamnă pianist colaborativ, adică nu colaborator.
1: Un fel de colaborator, da? Cu celălalt instrumentist sau cântăreț.
0: Așa, da.
1: Și ideea cărții este că pianistul acompaniator nu este doar ceva secundar, este un partener egal cu instrumentistul. Există o idee greșită, mai ales în, printre studenți, că profesorul care acompaniază nu e la fel de important ca ceilalți profesori.
0: Nu știu, mie mi se pare că e cel mai important, că dacă...
1: E până în ultima clipă
0: tu
1: cu studentul.
0: Tu care cânti, nu știi să te ții după ăla care e cu instrumentul în mână, nu iese nimic, sau invers, trebuie.
1: Da, și este alături de student până în ultima clipă și la... La final, când trebuie să arăți ce ai studiat tot semestrul. Da, este un ghid pentru elevi, pentru studenți, chiar și pentru tineri pianiști, pentru că atunci când am început aceste meserii la operă și la facultate, venisem din concediu de creștere a copilului, Alexandru avea un an jumătate, am primit foarte mulți studenți, nu știam, n-am avut un plan, nimeni nu m-a învățat și mi-am creat singură un plan de studiu. Mi-ar fi plăcut să citesc, să am o carte, chiar dacă n-ar fi fost cea mai bună carte, că întotdeauna e
0: să citești despre treaba asta, despre, când ai început acompaniamentul.
1: Da, să știu câteva lucruri, să am mai multe cunoștințe. Bineînțeles că am studiat în școală, în facultate, dar știi cum e, văzând și făcând, de-abia când pui mâna să faci, înveți cu adevărat. Și este o mică parte din ce am învățat eu și am împărtășit în aceste pagini.
0: Ia, dar zi ce? Mai povestește, cartea are multe pagini.
1: Are multe pagini.
0: Tot la editura prietenei?
1: Nu, este la editura muzicală din București.
0: Așa, este și ce vrei să reprezinte această carte pentru facultățile de muzică din România, de exemplu?
1: Așa cum am spus, este un ghid despre pianistul acompaniator.
0: Da.
1: Un ghid despre rolul specificul acompaniamentului pianistic, pianul ca instrument de acompaniament, texturi, roluri și funcții. E foarte...
0: Tehnică.
1: Da, specific, da. Despre tușeu, articulație, controlul sonor.
0: Asta cu articulația am înțeles-o, celelalte nu.
1: Controlul sonor, da, cum...
0: Da. Asta la toate butoanele astea pe care exact. Vi le arăt eu, da, pe online, eu lucrez la ele pentru că nu accept ca nimeni să mi le atingă în timpul emisiunii mele. Eu știu cum trebuie să sune, știi?
1: Exact,
0: și cred că
1: exact.
0: Toți avem damblaua asta. Tu știi cum trebuie să sune pianul tău.
1: Exact.
0: Eu știu cum trebuie să sune emisia mea, vocile, muzica și tot ce se aude, știi?
1: Exact. Și de asemenea... anumite detalii despre, de exemplu, citirea la prima vedere, despre reducția partiturii în acompaniamentul pianistic, acompaniamentul vocal, diferențele între acompaniamentul vocal și cel instrumental, stilurile și epocile în acompaniament, da, baroc, clasic, romantic, modern, importanța reducției orchestrale, problemele în acompaniament și câteva soluții practice. Chiar dacă cartea nu se adresează doar elevilor și studenților, am scris și aceste exerciții practice pentru că, așa cum spuneam, și mie mi-ar fi plăcut să găsesc niște sfaturi practice.
0: Da, la un moment dat, pentru meseria ta, da?
1: Da.
0: Dar nu le-ai găsit și ți le-ai scris singură după ce ai învățat.
1: Da, exact.
0: Da, ți-a luat ceva timp, dar... Lucrurile au ieșit bine, înțeleg.
1: Da.
0: Când faci lansările celor două cărți și unde pot fi ele găsite, mai ales de părinții care vor să facă un cadou și să ne spui pentru ce vârstă e, asta înțeleg că e pentru studenți cu pianul,
1: da.
0: Dar aventurile lui Ronți Pescăruș și Gogoșică spre insula piraților, pentru ce vârste?
1: Cred că de la orice vârstă, fiind o carte cu atât de multe poze colorate și frumoase,
0: da.
1: Nu garantez că nu le vor rupe copiii foarte mici, dar dacă părinții au grijă de ele, cred că și de la 2 ani sunt în regulă. Adică...
0: Da, foarte bine. Deci de la 2 ani puteți să începeți să citiți poveștile
1: acestea. Eu
0: citesc
1: acestea. Lui Gogoșică. Gogoșică a împlinit acum 3 zile un an și i-am și dat o carte, a ronțăit-o puțin, e de calitate.
0: Nu e câinele Gogoșică care a ronțăit, e copilul.
1: Da, e copilul. Și... Și el e interesat, îi plac foarte mult pozele cu când îl vede pe Ronții, probabil că și asociază.
0: Deci eu nu știu ce o să te faci tu când nu mai e câinele ăla.
1: Nu există așa ceva.
0: Nu.
1: El trăiește. Trăiește bine, mersi cu noi și i-am și spus Ronții, fă-te bine, pentru că a avut o problemă cu un ochi, fă-te bine că ai de crescut bebelușul și a trebuit să-și revină. Deci era
0: foarte grav. I-ai dat sarcină.
1: Da, da.
0: Și și-a revenit.
1: Și-a revenit și acum e toate puterile și mă ajută și el.
0: La 15 ani.
1: Da. Îl urmărește pe bebeluș, bebelușul fuge prin casă în patru labe, Ronții după el să-l pupe, să-i creeze imunitate.
0: Da? Pai! Știți cum e imunitatea și rănile linse de câini și imunitatea câinelui care te linge pe față? Deci este... nu-ți trebuie... Absolut niciun remediu. Este cel, știi că s-a constatat că saliva câinelui este cel mai mare dezinfectant pe care omenirea îl deține în momentul de față. Dacă un câine vă linge o rană, știți foarte bine că rana trece, se vindecă, da? Deci gândiți-vă cât bine e în toată linsătura aia plină de iubire. Nu, serios, nu mai râde atâta. Că așa este.
1: Așa
0: bun,
1: este.
0: Faci lansările și intenționăm la librăria Ștefan Octavian Iosif să mergem cu toți copiii care vor să asculte povești frumoase din cărți. Și îți mulțumesc că ai venit astăzi la Radio Brașov. A fost o plăcere emisiunea de astăzi, mai ales că am învățat foarte multe din aventurile lui Ronți Pescăruș și Gogoșică spre insula piraților. Da? Mulțumesc, Lioara Popa, pentru emisiunea de astăzi.
1: Eu îți mulțumesc.
0: Sunt Cornelia Crevean. Vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate, fiți oameni. Și rămâneți în continuare alături de noi, pentru că așa ușor vine după mine colegul meu, Claudiu Ciobanu.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
2: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 8 grade acum la Brașov, minima nopții 5, mâine parțial noros cu maxima de 16 grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea a peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4 milioane și jumătate de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric care au fost deja analizate anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de km pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro-Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Când Robbie Williams a lansat piesa asta în 97, era încă văzut ca tipul rebel din Take That, care încearcă și el o carieră solo și nu era luat foarte în serios. Iar Angels nici măcar nu a ajuns pe locul întâi în UK charts atunci, dar s-a întâmplat ceva interesant cu piesa asta, a crescut încet încet, oamenii au început să o cânte pe la anunți, prin puburi, pe stadioane, pe la mormântări, că na, se numește Angel. Și există multe teorii despre cine sunt îngerii din piesă. Robbie a spus la un moment dat că versurile au fost inspirate de ideea unor spirite protectoare. Păi atunci să ne protejeze și pe noi spiritele astăzi, mai ales că suntem în 13, și să ne dea muzică bună la Radio Brașov. Claudiu Ciobanu sunt, salutare frați pământeni, stăm împreună și astăzi 3 ore, audiție faină!

Madonna a fost printre primii artiști mainstream care au înțeles că scandalul nu e doar scandal, ci înseamnă și marketing. Prin anii 80-90 și nu provoca doar pentru atenție, ci testa și ea limitele societății, religie, sexualitate, feminism și așa mai departe. În prezent, Madonna, după turneul gigant The Celebration Tour, care a fost un fel de maraton al întregii ei cariere, Madonna este foarte activă online acum, lucrează la muzică nouă și se gândește la ideea unui serial sau un film autobiografic despre viața ei. Robin Schulz acum la Radio Brașov, Speechless, o colaborare cu Erica Sirola.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Dua Lipa a dat în judecată Samsung și cere despăgubiri de 15 milioane de dolari după ce gigantul tech ar fi folosit imaginea pe ambalajele unor televizoare vândute în Statele Unite fără acordul ei. Fotografiile provin de la concertul artistei din cadrul Lost in City Limits Music Festival, iar echipa cântăreței susține că Samsung ar fi ignorat repetat solicitările de retragere a materialelor promoționale. Ce ziceam mai devreme, scandalurile sunt o formă de promovare, televizoarele se vând, face și Dua Lipa un ban cinstit, everybody happy. Dua Lipa a câștigat doar anul trecut aproximativ 44 de milioane de dolari din turnee și proiecte muzicale, are contracte cu branduri celebre, câștigă și din streaming unde are miliarde de ascultări, filme, podcasturi și platforma ei media Service 95. Fata care posta cover-uri pe YouTube la 15 ani a ajuns acum milionară. Ce-i mai merge?

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 8 grade acum la Brașov, minima nopții 5, mâine parțial noros cu maxima de 16 grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarul George Scripcaru a premiat campioanele naționale la handbal feminin. Drumarii brașoveni au început desăzăpezirea pe Transfăgărășan și șoferii care depășesc coloana la semafor rămân fără permis și fără bani. Performanță de excepție pentru sportul brașovean. Primarul George Scripcaru le-a felicitat pe handbalistele de la Corona Brașov, proaspăt cuceritoare ale titlului național la Junioare 1, după o finală disputată împotriva echipei Rapid București. Edilul și-a declarat sprijinul pentru centrul de pregătire local, care a adunat 7 medalii de aur în ultimii 9 ani. La eveniment au participat și senioarele de la Corona, deja medaliate cu bronz în acest sezon. Din toamnă, tinerele campioane vor avea șansa de a juca în divizia A, pasul decisiv către marea performanță din Liga Florilor. Utilajele de mare capacitate au fost scoase pe Transfăgărășan pentru curățarea drumului între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Reprezentanții DRDP Brașov avertizează că stratul de zăpadă este mult mai consistent în acest an, iar temperaturile scăzute îngreunează intervenția. În prezent se lucrează cu două utilaje speciale, însă numărul acestora va fi suplimentat în zilele următoare. Obiectivul drumarilor este eliberarea șoselei cât mai rapid, în ciuda condițiilor meteo dificile de la mare altitudine. Conducătorii auto care ignoră rândul la semafor riscă sancțiuni drastice conform noului cod rutier. Manevra de depășire a coloanei de vehicule oprite la culoarea roșie se sancționează cu o amendă de peste 1000 de lei. Pe lângă penalizarea financiară, șoferii rămân fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru a reduce numărul accidentelor în intersecții și pentru a descuraja comportamentul agresiv în traficul aglomerat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Katy Perry va cânta pe stadionul Sophie Stadium înaintea meciului de deschidere al FIFA World Cup pe 12 iunie. Alegerea perfectă, Katy Perry are deja experiență în relații internaționale. Din 2025 formează un cuplu cu fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, care apare tot mai des la concertele lui Katy. Și din câte știu, Katy Perry se inspiră din relațiile ei amoroase atunci când scrie câte o piesă nouă, deci nu este exclus ca în curând să auzim o piesă și despre Trudeau. Acum îl ascultăm pe Ozzy Osbourne, Dreamer, la Radio Brașov. Claudiu Ciobanu sunt, audiție faină!

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

The Rolling Stones au anunțat lansarea celui de-al 25-lea album Foreign Tongues, programat pentru 10 iulie 2026. Noul material va avea 14 piese și vine la mai puțin de 3 ani după succesul albumului Hackney Diamonds, premiat cu Grammy. Albumul a fost înregistrat rapid într-un ritm intens, iar Mick Jagger a descris sesiunile ca fiind pline de energie și concentrare. De unde atâta energie la vârsta lor? Oamenii ăștia lansează albume și fac turnee la niște ani la care mulți dintre noi o să ne bucurăm dacă ne ridicăm de jos fără să ne trosnească ceva.

L'amore non mi basta. Emma, la Radio Brașov, nu-i mai ajunge nici iubirea Emei. Dar dacă stăm să ne gândim, n-are cum să-ți ajungă doar iubirea, pentru că iubirea nu ține nici de foame, nici de sete. Dar atunci când e iubire, măcar pentru un timp uiți și de foame și de sete, ca să fim sinceri până la capăt. Take That acum la Radio Brașov, ascultăm Babe.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: 8 grade acum la Brașov, minima nopții 5, mâine parțial noros cu maxima de 16 grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4 milioane și jumătate de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric care au fost deja analizate anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de km pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro-Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Emotional, muzica lui Scapaldi, face muzică de despărțire atât de sinceră încât îți vine să-l asculți chiar dacă ești într-o relație fericită, așa ca să nu uiți cum e suferința. Piesă bună și când ți-e dor de cineva, și pentru că astăzi 13 mai este ziua dorului, vă doresc să vă fie dor, să vă fie foarte, foarte dor, că e frumos să-ți fie dor, înseamnă că cineva acolo ți-e drag. Dar, evident, să vă și stingeți dorul la un moment dat, nu să rămâneți cu el forever. Starship acum la Radio Brașov.

0: carioci,
1: un ghiotan,
2: un stilou,
3: un penac.
4: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
5: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
6: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru Test Drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
7: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Days We Left Behind. Se simte regretul lui Paul McCartney în piesa asta, că da, și peste el timpul a trecut. Dar în ciuda statutului său uriaș, Paul McCartney este cunoscut pentru faptul că uneori merge incognito la evenimente sau în public fără să fie recunoscut imediat. Oamenii nu se așteaptă ca o legendă vie să stea liniștită la coadă sau să-și facă cumpărăturile ca oricine altcineva. Ăsta exemplu de modestie, nu te bagi în față dacă e promoție la Tigăi, nici dacă ești Paul McCartney. Așa se face. Ascultăm acum cea mai nouă piesă de la Loredana, se numește În ochii tăi, la Radio Brașov.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Post Malone, mare iubitor de muzică și de tatuaje. Poate a exagerat puțin când a început să-și tatueze și fața, dar na, fiecare face ce vrea cu corpul lui. În orice caz, Post Malone este unul dintre puține artiști care, deși arată ca un personaj de festival, a reușit să ajungă cap de afiș la toate festivalurile. Și cu piesa asta mi-au rămas bun de la voi. Ne auzim și mâine de la 14 pe frecvența orașului. Sunt Claudiu Ciobanu, mulțumesc pentru ascultare. Pace, bucurii!

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4 milioane și jumătate de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric, care au fost deja analizate anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de kilometri pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios, chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.
2: Această emisiune îți este oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro, pentru că lucrurile bune merg perfect împreună.
3: Ladies and gentlemen, there is nothing I can say that will prepare you for what you're about to experience.
4: We have had some technical problems.
5: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
6: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can.

0: un show sfertolunar. Solar. Adică săptămânal. Solar. Cu Ionuț Costin.
1: Stau și mă gândesc ce sfertolunar, pentru că l-am făcut deja lunar, nu? Ne-am reauzit aici pe Radio Brașov acum aproape o lună de zile. Mai lipseau două zile și era fix o lună de zile. Ediția cu numărul 45 de Solar este în fața voastră. Salutare, Ionuț Costin sunt. Avem două ore pline ochi de hituri. Este muzică explicată și savurată aici la Solar, ca de obicei. Deși avem o lună întreagă de acoperit, de lansări care s-au desfășurat așa în luna asta, totuși nu o să avem prea multă muzică nouă, pentru că am selectat foarte mult, să zice că am decimat așa pe aici pe acolo. Ce mai, turavura, hai să intrăm direct în pâine. În ediția de astăzi ne întâlnim cu un super hit care este pe post de powerplay. L'ultima canzone vine de la Biagio Antonacci și duet cu Julie. Sper să nu fie chiar ultima canzone pentru el. N-ar fi chiar de bun augur. Calvin Harris este el împreună cu Jazzy și Satisfied, după cum deja spune gura lumii, va fi hitul verii. Carlos Vives aduce și el Tuyo y Nada Más în câteva minute și rămâne oarecum în zonă pentru Gente de Zona, vin cu Sele Pasa și Shabuzi a lansat Born to Die. Deși poate sună un pic înfiorător cu Born to Die, totuși textul este superb, îl analizăm atunci când îi vine rândul. Avem și o baladă excepțională de la Westlife. Așa cum am învățat, este un hit country refăcut, You Love Amazes Me. Audiție plăcută aici la Solar.

0: pantălărică cu Ionuț. Toate cele bune.
1: Bună, sunt Gina Pistol și ascultați-l pe Ionuț.
2: Bună, sunt Jojo, iar voi l-ascultați pe Ionuț, cel mai sexy bărbat din Brașov.
3: Salut,
2: sunt Ana Lesco și ardem flecări împreună cu Ionuț. Tu mai poți, Ionuț?

0: Cum să zice, felicitări care și-au acordat ceva timp ca să asculte textul acestei melodii. Este absolut superb. Love never comes easy. Antonin Herbeck este el împreună cu Brandon. Este o melodie care vorbește foarte mult de faptul că atunci când iubești pe cineva, te confrunți și cu partea mai umbroasă oarecum a ființei respective și atunci când dragostea e puternică, îți dă forța să înfrunți și acele aspecte. Adevărul e că întotdeauna aici la Solar o să ți le ofer cumva, nu știu să le zic, podiumul, dreptul la play, butonul meu de play, tot ce vreți voi, celor care cântă lucrurile astea atât de frumoase și atât de bune și optimiste pentru oameni. În câteva secunde ne întoarcem cu un beat care vine din Ungaria.
1: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
2: Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant, pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07555445.
1: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
2: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
6: Solar. Un show sfertolunar. Adică săptămânal.
4: Cu Ionuț Costin.
6: Pentru că într-o mare de ah și uh, merge și câte un aha.

0: relație interesantă între beat, swing și romanes. DJ Vamut este el, așa cum vă spuneam, este un DJ care vine din Ungaria. Sună foarte bune, bine Gypsy Swing și cred că merge foarte bine cu atmosfera asta, așa de, să zic, pre-vară, deși dacă mă uit afară pe geam și pe termometru nu prea arată, noroc cu calendarul care zice că suntem oarecum în zona asta, nu? Ne întâlnim în câteva secunde cu powerplay-ul ediției de astăzi a Solarului.
1: Cum fiecare bordei are un obicei și emisiunea asta are un powerplay Solar. Un show sfertolunar cu Ionuț Costin.

Adevăr e că atunci când este vorba de Biagio Antonacci, cred că orice laud, orice apreciere ar fi prea în plus așa, pentru că le merită pe toate. Este unul dintre greii Italiei, de prin anii 60 cântă el. Are nu știu câte albumuri de best of până acum, cred că vreo 14 albume în repertoriu, ceva de genul, e enorm omul. Ceea ce ați ascultat este cea mai nouă creație a lui. Noi la Radio Brașov, este adevărat, cântăm You and Me din fericire. Mulțumim, Florin Niculescu. Aceea este cea mai nouă melodie lansată de el, probabil că va veni pe albumul lui nou. Ceea ce ați ascultat acum este o melodie ceva mai nouă. El a cântat-o pentru Lisa, Julie o cheamă pe ea, și a zis ok, din partea mea pentru tine, asta rămâne pe albumul tău. N-a inclus-o în albumul lui. Se pare că noul album Biagio Antonacci stă să vină, fanii deja sunt în tremurături, lansează Biagio album. Ne orientăm către zona de latino cu o formație ultra cunoscută, este vorba de Gente de Zona. Dacă vă întrebați cine sunt ei, hai să trecem un pic cu urechea la hiturile lor. E? 2014 era pe atunci, 14 martie, aș spune, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale lor. E o colaborare cu Enrique Iglesias. 2 ani mai târziu, 22 aprilie 2016, o altă colaborare, de data asta cu Mark Anthony pentru La Gozadera. Ei bine, la sfârșitul lunii trecute, pe 24 aprilie, au lansat Se Le Pasa.

0: Flugzeuge in meinem Bauch. Oli P este el, dar 1998 era ultra în vogă melodia asta, toate radiourile o cântau, inclusiv cele naționale, locale, absolut toată lumea. E adevărat că după ea el a mai lansat o melodie care cât de cât a prins așa, după care s-a aștenut liniștea. Flugzeuge im Bauch înseamnă, mă rog, motamo, avioane în stomac, mai pe românești așa, sunt fluturile aia care decolează de fiecare dată când ne cam încearcă fiorul îndrăgostirii, nu-i așa? În câteva secunde ne întâlnim cu povestea hitului de poveste aici la Solar.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savorezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07 555 44 555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
5: Solar, un show sfertolunar. Povestea hitului de poveste.
0: Ia, instalați-vă comod că ne ocupăm acum de povești, să răsfoim puțin tel. E vorba de un hit care vorbește despre povestea unei dragoste neîmpărtășite, deși lumea crede puțin tel altfel. Happy Together nu este, cum s-ar crede, un cântec despre un cuplu fericit. Gary Bohner și Alan Garden, autorii piesei și membrii trupei bostoneze The Magicians, au scris de fapt despre dragoste neîmpărtășită. Linia finală a melodiei How is the weather e momentul în care personajul realizează că nu va fi niciodată mai mult decât un simplu cunoscut al femeii visate, recurgând la conversație banală ca să nu îi zbunească în lacrimi. Piesa s-a născut într-o dimineață de insomnie. Garden, epuizat după o noapte de concert, a prins cumva tonul așa și a început să fredoneze melodia la un mic dejun la un bistro solitar din Massachusetts. Figura muzicală centrală, cea care definește groove-ul piesei, a fost creată de chitaristul de sesiune Ralph Casale, care a descris-o drept o influență a trupei Loving Spoonful. The Turtles, formați de Mark Volham și Howard Kalen, trecuseră prin surf rock, folk acustic și mai multe schimbări de nume înainte să ajungă la acest cântec. L-au înregistrat după ce fusese refuzat de numeroși alți artiști, ca parte dintr-o nouă tentativă de a schimba imaginea. Ei bine, a ajuns pe locul întâi în 1967. Trupa s-a destrămat 3 ani mai târziu, în 1970, iar Volham și Kalen au continuat sub numele de Flo and Eddie, colaborând cu John Lennon, Bruce Springsteen, Blondie și The Ramones. Ascultăm chiar acum Happy Together la Solar.

0: povestea hitului de poveste. Și uite așa, au trăit fericiți până la dânci bătrâneți. Asta e, fiecare hit cu povestea lui. Solar, un show sfertolunar, din o melodie care sfârâie de nouă ce e. Solar, melodie în prima audiție la Radio Brașov,
1: cu Ionuț Costin.

Așa este, este un hit care sfârie de nou ce este și asta pentru simplu fapt că a fost lansat vineri, săptămâna trecută. Gura lumii, zvonul în târg spune cumva că ceea ce ați ascultat este viitorul hit al verii. Satisfy, Calvin Harris a fost el. A apărut pe 8 mai, așa cum vă spuneam, și a lansat-o cu un mesaj foarte simplu pe Instagram în aprilie. Spunea, "This summer is about to be historic." Adică, mai pe simplu, scriem istorie vara asta.

Așa cum se ține pâinea sub maioneză, vine acum o melodie în străineză. Solar, un show sfertolunar. Cu Ionu

0: Este una dintre melodiile mele favorite de la Thomas Bergersen și bineînțeles proiectul lui cu Two Steps From Hell. Victory vine din 2015 de pe albumul Battle Cry. Este un album pe care vi-l recomand sincer din tot sufletul. Sună enorm de bine melodia asta. Cred că este o surpriză, nu m-ați fi așteptat să vă întâlniți cu stil epic aici la Solar. Și da, ei bine, nici Solar nu mai aici a fost. Pentru că toate lucrurile în lumea asta se transformă. Uite că se transformă și el și era normal după aproape o lună de concediu să vin cu niște aer de concediu, cu niște muzică pe care am savrat-o în toată perioada asta. Și da, m-am gândit că vom mai reduce ceva așa pe aici, pe acolo, melodiile noi. Vom păstra întotdeauna, în fiecare ediție, doar ceea ce ultra merită și vom da cumva glas și hiturilor din anii trecuți. Vorbind despre asta, ei bine, în ediția de astăzi aveți parte de multe surprize. La povestea hitului de poveste am avut Happy Together de la The Turtles. Hitul Live stă să vină și el chiar acum. Este o melodie lansată săptămâna trecută de Simply Red.
1: O țurucă de atmosferă de stadion, pentru că e de bon ton.
2: Un show sfertolunar. Solar.
3: Cu Ionuț Costin.
1: Sămânța ai?
4: Show me.

0: sună uluitor de bine. Vocea lui Mick Hucknall este pur și simplu așa super proaspăt și sună surprinzător de fidel cu originalul care a fost lansat în 1991. Something Got Me Started este într-o variantă live în Santiago. Așa cum spuneam, Simply Red au lansat melodia asta săptămâna trecută pe 6 mai. Ascultați Solar alături de mine, Ionuț Costin. În câteva secunde ne întoarcem cu cel mai cântat hit nou al Italiei. Vine de la Tony Pitone și Tommy Cash. E vorba de L'Amour.
1: Ce zici de o reinițializare complexă a întregii tale ființe?
2: Alege regimul Macrobiotico Shava, un regim excepțional, cu beneficii minunate, care susțin starea ta optimă de sănătate. La Vegasmo Brașov organizăm acest regim de peste 7 ani, în ediții lunare, ceea ce este un adevărat record, cel puțin național. Regimul Shava este gândit sub formă de abonament, cu ridicare sau livrare și conține toată hrana de pe întreaga durata regimului. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 0755544555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
6: Allora, ciao, ragazzi!
5: Solar cu Ionuț Costin.
6: Allora, ciao! Și ne scaiva atmosfera urbană dintr-o urbă italiană.

acum stau și eu și mă gândesc că la întrebarea asta cu Cosa el amore, cam toată lumea ar trebui să știe să răspundă, nu? Mă spuneam că este cea mai cântată melodie nouă din valul proaspăt de melodii lansate de Tony Pitoni, Tommy Cash, L'Amor. Este foarte cântată în acest moment în Italia și la cum sună și la cum știu eu pe italieni, cred că o să cam prindă mult airplay în vara asta. Mai avem vreo 5 minute și schimbăm ora aici la Solar. Hai să facem un 360 de grade cu ce s-a lansat până acum. Armin van Buuren, colaborare cu RG și Marolex, Like a Child. Schimbăm puțin ritmul, cei de la Beck, dacă mai știți, cântau Loser, se întorc cu Ride Lonesome.

sună foarte bine. Am descoperit și o surpriză care vine de la Bruno Mars. Sună cam așa. V-ați fi așteptat. Lo Arriesco Todo este cel mai nou hit semnat de Bruno Mars. Și o mare surpriză pentru mine, cei de la Chaka Khan au revenit cu Chakzilla. Sună foarte bine, exact în stilul cu care ne-au obișnuit, cu așa un pinch, cu un pic așa o ștersătură de beat modern în ea. Și uite așa ajungem în ordine alfabetică la Jack Savoretti. El a lăsat The One.

sună super bine, sigur o veți auzi și în programele Radio Brașov. Deocamdată Jack Savoret este cu o altă melodie în heavy rotation-ul nostru și de așa am ajuns la Clapton cu Nathan Nichols și Sandcastle.

0: Unchiul Sabră de la Moromeții, toată lumea, hai, cu Ionuț, la Brașov!
1: Salut, sunt Dan, de la Omul cu șobolan. Îl ascultați pe Ionuț, cred.
2: Suntem Haikyuu și
3: toată lumea mâine în aer și spune cu mine că totul va fi bine cu Ionuț Costin.
4: Bună, sunt Tania Tortureanu cu Ionuț Costin la Radio Brașov.

Until We Meet Again este cel mai nou hit de la Cascade, sună foarte bine și este și optimist, așa că bineînțeles că l-am găzuit așa în playlistul de la Solar. Spun asta pentru că văd că am strânit ceva pasiuni în ultima vreme, spunând că la Solar și la Vitamina C mă încăpățânez să difuzez doar muzică optimistă, benefică pentru oameni. Păi de ce să ne pierdem timpul cu altceva? Și acum se pare că am stârnit și mai tare gura târgului, spunând că muzica făcută, nu pot să spun creată, muzica făcută cu AI este de fapt un fel de, cum să zicem, caut un cuvânt frumos cât de cât, este un fel de fast food muzical. La fel de bun și la fel de valoros ca o mâncare de fast food. Atunci când spui că faci artă cu AI-ul, e ca și cum ai spune că faci artă gastronomică la fast food sau că ai un fine dining la fast food. Mă rog, cei care sunt obișnuiți zonei de Horeca probabil că mă înțeleg mai bine. Ne întâlnim în câteva secunde cu un hit care mie mi-e foarte drag din finalul anilor 90, așa cum vă spuneam, Solar astăzi este puțin tel schimbat față de cum e el de obicei. Fac un fel de poșta redacției pentru că am avut o surpriză plăcută să primez două mesaje pe WhatsApp-ul Radio Brașov. 0770878878 este numărul nostru de WhatsApp, e super simplu de ținut minte, pentru că 878 este frecvența noastră, 87,8 FM. Iulia mi-a scris: ce muzică bună pui acum, te ascult cu drag, cea mai tare muzică, super tare, aș asculta toată ziua emisiunea ta, spor în toate să ai. Doar dacă o registrăm și o dăm pe repeat, că Marius a avut chestă peste 24 de ore la radio, a văzut că el e șeful și responsabil cu maratoane de la Radio Brașov. Mulțumesc mult de tot, am primit un alt mesaj de la, din câte m-am prins eu, Cristi, mi-a zis: domnul, am fost la Solar, dar mi s-a dus prea repede bronzul. Ce mă bucur că mi-a scris asta Cristi, pentru că Solar evident vine de la soare, adică este o emisiune solară, plină de soare în ea. E adevărat că te poate trimite cu gândul la solarul la care te duci să te bronzezi. Personal, spun sincer, nu agrez prea tare ideea de solar, pentru că te bronzezi, dar efectele pe termen lung ale utilizării solarului nu sunt chiar cele mai bune. Iar pe de altă parte, știu că numele de solar te poate trimite cu gândul la, știu și eu, solarul din grădină. Aș încerca să mai cultivăm ceva ceapă, ustroi verde pe aici. Dar nu cred că vor fi foarte entuziasmați colegii mei din celelalte emisiuni. Vă spuneam de Air Biscuit, care vin chiar acum la Solar. Ascultați cu atenție textul. Chiar merită.

V-am spus eu că merită. Air Biscuits sunt ei. Sincer, melodia asta este în playlistul meu de concediu și de ascultat în mașină. Aș asculta absolut oricând. Bineînțeles că e o mică rectificare aici, pentru că e adevărat că, mă rog, în mod corect, așa, literar, în engleză sună making love to you, totuși expresia normală ar fi cu with you, pentru că nu este ceva ce prestezi, ceva ce faci, ci ceva ce construiești împreună cu celălalt, nu-i așa? Mă rog, nu dezvolt subiectul că nu suntem după ora 22. Ne întâlnim în câteva secunde cu un hit.

0: aici.
1: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno Vegan, ți-am spus?
2: Vegasmo, din drag de oameni.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
8: Ascultă o piesă prin țară. Cum ascultă și ăștia de afară.
9: Solar
10: cu Ionuț Costin.
11: Da,

cum fiecare bordei are un obicei și emisiunea asta are un power play. Solar, un show sfertolunar cu Ionuț Costin.

Ah, are Biagio Antonacci așa un stil, când l-asculti, parcă te propulsează așa în stratosferă, cum îmi place mie să spun. Este considerat unul dintre cei mai pasionali și cei mai romantici compozitori și cântăreți ai Italiei. Melodia asta, așa cum vă spuneam, a compus-o și a cântat-o pe albumul unei prietene de-ale lui, Giulio, cheamă ea, ultima canțone se numește, ceea ce ați ascultat pe post de powerplay aici la Solar. Eu sper să nu fie chiar așa ardită, adică chiar ultima canțone. De altfel, Biagio se pregătește să lanseze un nou album. Am mai primit mesaje noi la 0770878878. Mulțumesc mult, Corina. Ea spunea, Ionuțe, eu cred că după vitamina C ar trebui să faci și partea a doua de Solar până la 24. E bine, la cererea oamenilor muncii s-a petrecut o schimbare? N-a, niciun caz. Și mie mi-ar plăcea foarte mult să rămân în emisie, cel puțin până la 24. Chiar vorbeam cu colegul și amicul meu, Mariu Savu, că pur și simplu îmi lipsește foarte mult atmosfera aia de noapte, de studio. Este ceva aparte să vii aici la radio, avem o priveliște, o panoramă superbă. Noaptea se pare că arată și mai bine, e așa o lampă cu... Ah, nu vă mai zic, îmi lipsește, asta este. Mergem mai departe, revenim la beat cu Dan și Mia Mandy, Lights. Don't like, că toți vorbeam de lumină.

0: Solar, un show sfertolunar. Miercurea de la 21 cu Ionuț Costin.
1: La show-ul lăudat nu te duci cu premeditarea.

Este un hit din anul 2000, albumul se numește Solas. Mă gândeam, am accentuat așa pe S ca să nu credeți cumva că e vorba de Solar. Emisiunea pe care tocmai ascultați acum la Radio Brașov. El este Ronan Hardiman. Dacă nu vă spune foarte multe numele ăsta, este cel care a compus pentru Michael Flatley Lord of the Dance. Parcă, nu? Albumul Solas din anul 2000, sincer, este unul dintre albumele din categoria aia de n-ar trebui să lipsească din nicio casă. Cam toată muzica de pe album e ca melodia asta pe care ați ascultat-o și da, este o mică mostră din felul în care îmi doresc să sune solarul de acum încoace. Vă spuneam, sau mă rog, de acum încolo. Vă spuneam că nici solarul nu mai este ce a fost, pentru că îmi doresc să se ducă ușor, ușor și în zona asta. Bineînțeles, păstrăm partea de muzică nouă, mult mai selectată, mult mai periată. Vor veni spre voi doar hiturile care contează și apropo de lucrul ăsta, după următoarea melodie facem iarăși un 360 de grade cu tot ceea ce s-a lansat între cele două ediții de Solar.

0: Așa cum se ține pâinea sub maioneză, vine acum o melodie în străineză. Solar, un show sfertolunar
1: cu Ionuț Costin.

Poate că vă este cunoscut timbrul vocii. Da, este Shabuzi, Born to Die. Este primul single de pe noul album concept al lui. Este vorba de The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales. Se va lansa în iulie 2026. Este scris de numai puțin de 7 autori și vine de la artistul a cărui A Bar Song Tipsy a stat 19 săptămâni pe locul 1 în topul Billboard Hot 100, egalând recordul lui Lil Nas X cu Old Town Road. Adevărul că atunci când asculti melodii de genul ăsta, parcă nu prea poți să stai locului, nu-i așa? Vă promiteam un 360 de grade cu ce s-a lansat între timp de la ediția trecută de Solar. E bine, tocmai vine. Daddy sang bass. Me and little brother, we join right in there. Singing seems to help control. Nu s-a schimbat pe alt post de radio. Daddy sang bass. El este Jason Mraz. Asta este cea mai nouă melodie a lui. Probabil că recunoaște timbrul vocal și stilul interpretativ. Ea este LP, iar Shelly este cea mai nouă melodie a ei. Și uite așa ajungem la Maroon 5. Melodia într-adevăr sună foarte bine. Eram tentat să o difuzez în Solar, pentru că da, sunt Maroon 5, sună și bine, azi merită să intre în playlist, dar în momentul în care am ascultat textul melodiei, azi în niciun caz. Ok, o trecem aici la răsfoire, că mai mult de o răsfoire nu merită. La refron spun ceva de genul că you can save me, you can be my heroine. Adică, cum vine treaba asta? Poți să mă salvezi? Poți să fii eroina mea? Adică, nu. Heroina mea. De când heroina salvează? Da, Natalie Imbruglia, Upside Down. Ne-am întins la povești, așa. Ringo Starr, a long, long road. Între timp, Ringo Starr a scos și o melodie în colaborare cu Paul McCartney. Aproape că aș fi putut să spun că s-au reactivat Beatles și, mă rog, ce-a mai rămas din The Beatles. Vanessa Carlton a lansat și o melodie care chiar sună bine. Este vorba de Woke Up High. Cam asta a fost cu răsfoirea de 360 de grade cu ce s-a mai lansat între timp, de când ne-am auzit. E adevărat că asta s-a petrecut acum o lună, așa că am avut din ce răsfoi. Așa cum vă spuneam, Solarul începând de astăzi un picuț și-a mai schimbat stilul. Nu e doar pe muzică ultra mega super nouă, ci și cu tot felul de hituri din anii trecuți. Pretty Pink chiar acum.

0: Apropo de You and Me și Don't You Feel So Alive, cam despre asta o să vorbim la Vitamina C peste aproximativ 20 de minute, despre a face rai din ceea ce ai și de a fi viu, pentru că de asta ești pe pământul ăsta, ca să trăiești, nu doar ca să mănânci, să dormi și tot felul de alte lucruri conexe. Ne întâlnim cu un hit grecesc în câteva secunde aici la Solar.
1: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
2: Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant, pe Hirscher 7, sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07555445.
1: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
2: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai, vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric, disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
5: Mai verde ca liniștea?
6: Solar.
7: Solar.
6: Solar.
5: Ia hai să ne încântăm cu muzică grețească.
8: Cu Ionuț
9: Costin.

0: Arriba!
1: Asculți Solar, un show fertolunar.
0: Sunteți gata? Hai codăm pe Latino!
2: Uite așa, la ceas de seară, pune mâna pe o chitară. Ritmul Latino la Solar.
1: Cu Ionuț Costin.

Mă gândeam că iarăși Solar a devenit cosmopolit. Da, e un fel de pleonasm aici la noi, pentru că astăzi am ascultat muzică cântată în romanes, muzică grecească, italiană, spaniolă, cam toate națiile vine aici. Evident, tot ceea ce merită selectez de pe o săptămână pe cealaltă și intră în playlist-ul de Solar. Luis Cortez este cel pe care l-ați ascultat și uite așa ajungem la una dintre favoritele mele din peninsulă. Este vorba de Francesca Michelin. Ea cânta asta. Sunt foarte multe cupluri care au adoptat melodia asta ca fiind melodia lor. L'amore esiste. 19 februarie 2016 era atunci. Este o melodie care vorbește despre toate lucrurile frumoase pe care iubirea le trezește într-o ființă umană. Ei bine, Francesca Michelin pe 1 mai a lansat o melodie nouă care și ea sună foarte, foarte bine.

0: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
1: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient, lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07 555 44 555 sau vino pe Hirscher 7.
0: Vegasmo, din drag de oameni.
2: Solar cu Ionuț Costin. Așa cum se ține fitilul de flacără, la fel ne ținem și noi de muzica bună.
3: È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

0: I'm making her an offer. She can't refuse. O se sei solo, urla. Sofia Loren, Ornella Vanoni, Ornella Muti. Gina Lollobrigida.
1: Da, este o melodie care va spune că enumără toate frumusețile italiene de-a lungul timpului. Adevărul e că și merită lucrul ăsta. Mai avem 5 minute până schimbăm ora și emisiunea aici la Radio Brașov. Ionuț Costin sunt. Cam asta a fost cu subediția 45 de solar de astăzi. În 5 minute ne reîntâlnim la Vitamina C, o nouă și miraculoasă Vitamina C de care cu toții avem nevoie, ediția numărul 88. Dacă Ciprian vine alături de mine, vorbim despre a face rai din ceea ce ai. Până săptămâna viitoare, toate bune să se adune și, bineînțeles, iubiți, până deveniți iubire.

Apropo, această emisiune ți-a fost oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Cum s-ar zice, cine se aseamănă, se adună.

0: Această emisiune îți este oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și Holistica.ro, pentru că lucrurile bune și autentice merg perfect împreună.
1: Vitamina C.
2: Asculți Vitamina C cu Ionuț Costin.
1: Vitamina C.
3: O nouă și miraculoasă vitamina C, de care cu toții avem nevoie.

0: Salutare, oameni buni, Ionuț Costin, să ne reauzim la o nouă ediție de Vitamina C, cea cu numărul 88, 2 ani și vreo 8 luni deja de Vitamina C în aer aici la Radio Brașov. Alături de mine, intrăm așa repede subiect, Ciprian Dachi, bine ai venit, Ciprian.
1: Bună seara, bine te-am găsit,
0: Ionuț. La Vitamina C. Sincer, spun că este o ediție de Vitamina C, uite, hai să le spunem oamenilor că vorbim despre fără ai din ce ai, depășește-ți limitele și apreciază darul ăsta numit viață. Și am trecut darul cu D mare, știi, și viață cu V mare. Să ne fie foarte clar ce e ce. Este o emisiune pe care eu cel puțin mi-o doream de foarte mult timp. Serios. Și chiar și interacțiunea cu tine mi-o doream de foarte mult timp. Noi doi ne știm de mult, dar am avut, din păcate, foarte puține șanse să interacționăm mai profund. Adică mai profund chiar deloc. A fost numai salut, salut, ce faci, ce ai tăi și ai mei. Ciprian, hai să începem cu începutul. Ne povestești un pic așa despre tine?
1: Da. Eu ce pot să spun despre mine? Că am fost surprins să vin în forma asta a mea specială și după mult timp binecuvântat că am șansa să fiu provocat să-mi descoper calitățile de care stăteau acolo în așteptare.
0: Tu zici să vii în forma asta specială, te referi la trup,
1: la partea fizică, la corpul fizic. Dizabilitatea mea, că de multe ori n-am înțeles-o, dar am zis că există o soluție și există, am șansa să fac ceva bun cu viața mea.
0: Eu te-am urmărit foarte mult pe Facebook, pe postările tale de social media și sincer îți spun că acolo descopeream un om foarte profund. Sper ca asta să facă și Vitamina C astăzi, să pună în lumină omul ăsta profund din tine, pentru că ai ce să ne aduci, ce să ne oferi din prea plinul sufletului tău. Descopeream un om foarte profund care trăiește o viață cu mult mai multe provocări, aș spune, decât noi, cel puțin din punct de vedere fizic. Nu vreau să mă exprim în locul celorlalți, că na, fiecare are bătăliile lui, dar care cumva îl vedeam că nu se lasă și merge către o profunzime foarte mare sufletească, pe care cumva o aduce la suprafață oamenilor. Și am văzut chiar că postai chiar anumite subiecte care aș putea spune că sunt incomode pe aici pe acolo. Unul era chiar acum zile trecute cu psihologii sau cu trainerii.
1: Da, noi oamenii crede că avem mereu o soluție pentru celălalt fără să fim atenți la ce transmitem. Și atunci e bine să previi cumva un lucru care face rău în jurul tău. Noi nici nu ne observăm. Noi mereu practicăm, ne dăm cu părerea, noi avem soluții pentru celălalt și am zis să trag
0: un semnal de alarmă
1: că nu e ok și trebuie să acceptăm că sunt oameni care nu n-ar trebui, adică să-și vadă un pic de ale lor, să consulte pe cineva la rândul lor, să zică, bă, da, tu ești bun pentru asta.
0: Da, oarecum, bine, asta tot spuneai în cazul psihologilor, dacă nu mă înșel eu, dar nu este cumva în datul nostru uman actual sau, hai, nu în datul nostru uman, în forma în care noi ne exprimăm actual, cum am ajuns să ne manifestăm unul față de celălalt, nu ne dăm mai ușor cu părerea despre celălalt decât să ne analizăm pe noi?
1: Din păcate, suntem pătrunși pe a sta cu ochii pe celălalt. Mereu așteptăm momentul oportun să-l biciuim, să-l...
0: I-am spus tot timpul că e ca un fel de zgândărire, așa, știi, de a sculma. Cred că chiar și tu aveai postare, m-am uitat un pic înainte de emisiune printre gândurile tale să văd cum mă centrez cu ele. Și acolo aveai o postare despre un lucru care și mie mi-este enorm de drag. Este chiar o zicală în domeniu, care spune că albinele caută flori și muștele caută răni. Răni. Să zicem așa.
1: Da, răni. Totul a pornit de la câteva postări care am de la cineva din lista mea și cumva mă obosește atitudinea asta de a observa partea negativă, să spunem, din privința persoanei care face lucrul ăsta și am zis cumva să atenționez lumea că nu e ok, adică vrem să mergem spre bine, spre frumos, spre iubire. A trebuit să fim uniți, să îndreptăm lucrurile către bine. Dar dacă eu văd doar partea rea, atunci uit de mine. Uit de mine să fiu un exemplu, că până la urmă exemplele dispar și lumea cam are nevoie.
0: Uite, este un lucru foarte frumos pe care l-ai spus, că în momentul în care tot te uiți la partea rea, uiți de tine. Pentru că și eu cred că, din păcate, am ajuns cumva într-un punct în care am uitat noi oamenii foarte mult de noi, de sufletul ăsta viu din noi. Și aici sunt foarte fericit că te-am adus în emisiune, pentru că am văzut că ești foarte preocupat și de domeniul ăsta. Ne întoarcem în câteva secunde.
2: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
3: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7, poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07555445.
2: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
3: Vegasmo, din drag de oameni.
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
5: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi

0: Vitamina C cu Ionuț Costin. Un show delicios de te lingi pe degete.
1: Astăzi vorbim despre a face viața să conteze, despre a face rai din ce ai, împreună cu Ciprian Dachi. Ciprian, încă o dată, mulțumesc foarte mult că ai venit în emisiune, am rămas tot în tricou eu, eram îmbrăcat în tricou așa de radio pentru emisiunea anterioară, a fost trept de hai în emisie, hai nu știu ce, și pe aia tip de pe genericului zic, hauleu, stai că n-am apucat să mă schimb. Ok, este o emisiune pe neschimbate, pe autentică de la un cap la celălalt. Ziceam dacă puteam începe puțin cu povestea ta, știi, de-a lungul timpului. Prin niște borne kilometrice mai importante.
2: Na, de foarte devreme așa în viața mea am intrat în zona asta medicală în care ar trebui să fac intervenții chirurgicale, să merg la centre de recuperare și asta dura cam 19 ani. Veneau părinții la două săptămâni. Eu stăteam acolo pe perioada școlii. Am făcut și grădinița și școala cele 8 clase. Între timp mi-am dat seama că îmi place să desenez. Copiam tablouri din camerele care noi eram pe perioada de tratament. Dimineața aveam tratament și...
1: Te întrerup, deci ție îți place foarte mult să desenezi, deși, aș spune, cea mai mare, cred că, provocare o ai cu mâinile.
2: Pentru mine sunt niște unelte care m-au ajutat și nu păreau a fi ceva anormal. Există lucruri care, erau copii care se cățărau în copaci, eu nu puteam. Dar în felul...

0: meu, am ajuns să avem acolo în centru de recuperare un copac al nostru, așa ne petreceam noi o parte din timp după masa, sâmbătă, duminică. Și chiar nu simțeam diferența. Majoritatea copilor de acolo aveau diferite dizabilități. Și foarte mulți nu aveau nicio problemă cu psihice.
1: Tu spuneai cumva că ai trăit ca într-un fel de nu neapărat mediu de lux, dar de fapt între niște oameni care sunt foarte mai speciali așa, din punct de vedere uman.
0: Da, am zis că eu am trăit printre persoane elite, oameni puternici, care și-au depășit obstacolul, cum îl numim noi, dizabilitate, dar din contră, poate să fie o ambiție să te transforme într-o forță de neclintit. Și nici nu simțeam diferențele, pentru că noi eram vreo 20 de persoane cu dizabilități diferite, făceam chestii normale, ne jucam, aveam grupurile noastre, era superb.
1: Mi se pare uluitor să ai viziunea asta, să reușești să apreciezi omul, o ființă umană, pentru ceea ce este ea de fapt. Nu pentru cum vrea să pară sau după exteriorul ei, după trup, ci mai mult după suflet, ci după tăria de caracter. Tu vii în vitamina C și îmi spui că, uite, eram printre oameni cu dizabilități și de fapt am trăit printre elite. Deci, spus sincer, am fiori. Eu spun că am făcut piele de îngeraș, că nu pot să zic că de găină, că nu-s găină. Da, cred că n-a fost deloc ușor și în perioada aceea.
0: Ușor, de multe ori nu înțelegeam comportamentul persoanelor care aveau grijă. Unele erau atente, altele profita de situație. Să spunem așa, că noi, eu mergeam acolo pe perioada de școală și părinții mei veneau o dată la două săptămâni, trebuia să schimbe trenul de la Brașov la Ploiești și după aia până la într-o comună și de acolo să meargă vreo 4 km pe jos. Cam ăsta era drumul meu de parcurs până la centrul de recuperare, că era într-o comună, Gura Ogniții, într-o fostă unitate militare. Și erau două pavilioane. În cameră eram vreo 20 de persoane. Ce am rămas surprins, că puneau și persoane cu probleme psihice. Erau persoane care își mâncau chestiile care le făceau, în loc să le facă la toaletă sau se mușcau de mâini, adică niște lucruri care...
1: Erau oarecum oamenii amestecați acolo.
0: Da, erau amestecați și... foarte mulți nici nu făceau tratament, că acolo mergeam să recuperăm.
1: Să te recuperezi, că așa se numește.
0: Făceam ergoterapie, împachetări cu nămol, dușuri, masaj, dar numai dușuri, cu masaj nu era. Adică, Pe noi ne-a ajutat foarte mult pe mine personal, că mă preocupa. Adică eu vin și îmi fac partea mea. Începând cu vârsta de 4 ani am început prima intervenție chirurgicală, după care au mai urmat până la a 14-a, asta ultima la 17 ani. Și eram între București și Brașov. Și cam asta făceam eu.
1: Spune-mi puțin, cam cum te-au format? Ce ai învățat, să spun așa, de la oamenii ăștia speciali, de la elitele printre care ai crescut acolo?
0: M-a surprins forța lor de a nu rămâne pe refuzul sau o vorbă ne la locul ei, trecând peste și să le crească ambiția spre reușită. Asta m-a ajutat pe mine foarte mult, chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să mă ridic, să cred în mine și să zic: Ciprian, nu te lăsa, că e bine, e bine.
1: Vezi, uite, asta este unul dintre motivele pentru care mi-am dorit tare mult de ceva timp să te am în emisiune. Noi am mai avut o emisiune programată, din păcate trebuie să o amânăm până acum pentru că am prins eu pe cineva care era foarte puțin timp în țară. Pentru simplu fapt că, din punctul meu de vedere, ești, aș putea spune, uite, un exemplu, dar aș spune un purtător de mesaj. Și un purtător de mesaj cu miez, cu adâncime. Atât pentru pentru ambele categorii, să spun așa, atât pentru oamenii care sunt cu dizabilități, cât și pentru ceilalți care sunt fără dizabilități.
0: Puterea mea de a trece, de a merge înainte, nu neapărat este pentru mine. E pentru cei care simt nevoia de un impuls, de a recunoaște și de a deveni mai conștient de ceea ce are și să nu cadă în partea cealaltă de a sta întuneric. Și fiecare dimineață să vină cu bucuria, m-am ridicat, fac un duș, mă pot așeza un pat, pentru unii poate pare banal, pentru mine e o bucurie mare care o am mereu, în fiecare zi. Și atunci o și mărturisim, le spunem celorlalți că, uite, nu te mai plângi atâta, n-ai tuburi în stomac, te poți duce la baie, te poți descurca singur acolo. Eu, uite, mă bucur și când fac un duș, simt apa caldă, am apă caldă în casă, simt lenjeria de pat curată, adică, nu știu, sunt recunoscători. Și foarte important, dacă noi căutăm mereu motiv să fim recunoscători, apar mereu lucruri care să te bucuri de ele și atunci ți se arată din ce în ce mai mult și atunci găsești minunea în fiecare zi și te întrebi ce frumos că eu, Dachi Ciprian, un om în lumea asta mare, mi s-a dat ocazia să trăiesc minunile astea, adică ce poate să fie mai frumos? Adică pentru mine este o bogăție să le trăiesc. Începând cu cele mici, pentru, cum am spus, cele banale pentru alții, dar pentru mine e o minune în fiecare zi și nu-i pe relație aici, nu-i pe bani, e de ajuns să pui recunoștință din ce în ce mai des în mintea ta și mulțumesc să spui și să dai mereu fără merit, să dăruiești fără merit, să nu ții cont de, să nu pui presiune, să dai iubire, să îmbrățișezi pe cel care poate la primul impact ai fi luat altă decizie sau ai fi spus altceva, dar e bine să faci rai din ce ai.
1: Uite, vezi, tu mă faci să mi-aduc aminte de, acum nu știu neapărat dacă e un proverb, dar e un concept până la urmă, cred că de prin vremea pandemiei nu mi-am adus aminte de el, pentru că în pandemie oarecum mulți au început să-l conștientizeze, știi? Faptul că, și aici am să-l spun explicit, exact așa cum este el spus, faptul că omul prost își dă seama de un lucru de valoare după ce îl pierde. Omul înțelept apreciază acel lucru în momentul în care îl are. Și spun asta pentru că, vezi, ascultându-te pe tine acum, spun sincer, chiar vreau să fie o emisiune așa foarte de la suflet la suflet, știi? M-a impresionat enorm de mult când ai spus că, uite, ca să mă duc la culcare, chiar îmi dau seama că e un dita mai demersul pentru tine. Pentru mine e ușor, m-am dus, am ridicat, până acum m-am băgat între așternuturi, brațul sub pernă, capul pe pernă și gata, îl așteptăm pe moșene să vină pe la gene. Pentru tine e ceva mai complicat și îmi dau seama că fiecare mic gest al vieții, adică cumva îmi dau seama că tu într-adevăr cred că trăiești genul ăsta de viață conștientă, pentru că trebuie să fii tot timpul atent ce faci, cum faci fiecare lucru, chiar și, nu știu, un pahar
0: să fii prezent.
1: Da, să-l pui pe masă. Este un demers în sine.
0: Până la urmă, noi avem un obicei în fiecare zi și unii și-l cultivă spre recunoștință, alții spre a găsi mereu piedici și a spune, băi, nu e ok ce se întâmplă, dar e de ajuns să faci un pas spre a vedea minunea din jurul tău. Să te bucuri și uite, măi, încă o zi în care eu mă pot ridica din pat, taică-mi e liniștit că poate dormi și el liniștit. Și foarte târziu mi-am dat seama ce putere au avut să mă țină și să-mi dea o șansă. Chiar pe calea asta vreau să-i mulțumesc tatălui meu.
1: Dau seama că nu este ușor nici pentru el și cu siguranță că nu a fost nici ușor pentru tine acum, toată viața până acum. Chiar și despre asta este emisiunea asta, știi? Și chiar mi-am dorit foarte mult să o facem pentru... nu vreau să intru în șabloane de-astea pentru a trage un semnal de alarmă și nu știu ce, cât pentru a face oamenii conștienți că nu e numai lapte și miere în jurul nostru, că beneficiem de niște lucruri uluitoare cu toții și le luăm cumva ca fiind implicite. Adică e normal să mi se ofere toate cele, normal, uite, să mă duc la culcare, să-mi pun capul pe pernă și toate cele, să fie un gest ușor. Uite, pentru alții este o dita mai aventură. Și este doar una dintre dita mai aventurile, pentru că, dau seama, de exemplu, pentru tine că după o aventură de genul ăsta, de, uite, a ridica un pahar cu apă și a-l bea, vine următoarea, care e următorul lucru pe care trebuie să-l faci. După ce l-ai făcut, iar vine următoarea provocare și următoarea și următoarea și următoarea și ani de zile de provocări care sunt la secundă. Cum reziști? Ce te ține? Ce te mână în bătălie?
0: Credința. Credința în Dumnezeu mi-a dat șansa să nu renunț. Și să mă antrenez în partea asta, să adaug. Că dacă nu adaugi ceva frumos, nu știi să te bucuri. Și atunci apar la fiecare pas. Mă pot îmbrăca, am șansa să mă deplasez singur fără să rog pe cineva să împingă de la spate. Am șansa să zic o vorbă cuiva, că poate n-a venit întâmplător spre mine și atunci îi poate schimba viața în bine. Asta ar fi frumos să putem să o facem cât mai des. Să îi îmbrățișăm pe ceilalți, deși de multe ori trăiesc într-o rătăcire, dar să nu ne grăbim să o judecăm prea aspru, pentru că și eu am nevoie de o șansă. Așa trebuie. Și celălalt are nevoie de o îmbrățișare și de o vorbă bună.
1: Uite, vezi, și eu credeam, și eu ziceam că, de fapt, raiul nu este doar raiul despre care vorbim în zona de credință.
0: De sus, da.
1: Da, raiul începe de aici, din locul în care e Ionuț și din locul în care e Ciprian.
0: Din starea pe care o manifestăm.
1: Și asta nu spune neapărat rai ca să fie în tema emisiunii cu fără ai din ce ai. Cât că, uite, eu am un studio, un om care mie mi-arată că, deși are o viață mult mai provocatoare decât a mea, cel puțin decât a mea, îmi vorbește despre recunoștință, îmi vorbește despre frumusețe, îmi vorbește despre lucruri pe care el le trăiește așa. Și stau și mă gândesc eu, repet, câte lucruri le iau ca și implicite, că e normal să-mi fie viața așa, știi? Și cred că e foarte important ceea ce spui tu și mi-ar plăcea, nu știu, uite, o să decupez lucruri din emisiune și o să le pun pe canalele de media și în special și pe YouTube, pentru că anumite lucruri cred că trebuie să auzite din nou și din nou și din nou. Și unul dintre ele este chiar cel pe care l-ai spus tu mai devreme, știi? Faptul că în momentul în care judecăm pe cineva de lângă noi, ne e mult mai ușor să sărim, să-l judecăm, să-l dărâmăm, să-l demolăm cum ne vine în funcție de propria noastră frumusețe, uităm că de fapt și ființa respectivă duce și o bătălie. La fel de importantă ca și bătălia pe care o duce fiecare dintre noi. Îți mulțumesc pentru înțelegerea asta.
0: Cu mare drag.
1: Mă aștepta să fie o emisiune sensibilă, trebuie să-mi iau și eu. Trebuie să-mi țin Batista aproape, să zic așa. Ciprian, care crezi tu că ar fi unul dintre lucrurile esențiale, să spun așa, care nu te lasă? Credința, am înțeles, este unul dintre ele. Uite, un al doilea.
0: Mereu să începi cu a mulțumi. A mulțumi pentru ceea ce nu faci îndeajuns. A mulțumi pentru că ai șansa să adaugi ceva. Noi suntem neavalul cu tot felul de realizări materiale, ne batem cu pumnul în piept, uite ce haina am eu. Și sincer, haina mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat haina asta ca să nu mă pierd. Și vreau să zic că târziu am realizat că e o binecuvântare, că am șansa asta să văd că de fapt nu e totul materie. Totul este despre iubire, de manifestare. Astea suntem noi. Nu contează în ce mașină mergi, în ce haină te porți, felul de a fi cu celălalt. Cum îi răspunzi tu? Ăsta-s eu. Și pe stradă, și cu rudele. Și atunci ne rugăm să ne ajute, să devenim iubire, să aducem mângâiere celor care cred că nu mai există o șansă. Dar există. Nu trebuie să ne pierdem speranțe. Nu, eu mi-am pus mereu speranțe și s-au materializat. Mi-am dorit să pictez, să cânt, am dansat pe scenă în față la 5.000 de oameni.
1: Tu acum treci foarte repede printre ele, fiecare fiind un capitol din viața ta și fiecare fiind un triumf, aș spune, mult mai mare decât este pentru cineva care poate să-și utilizeze trupul așa cum dorește. Uite, de exemplu, în cazul dansului sau în cazul picturii. Povestește-mi un pic despre partea de pictură. Să începem cu ea.
0: Pictura m-a atras când în perioada copilăriei, nu mai știu exact cum am început, dar în camera unde stăteam eu, erau niște tablouri cu povești, capra cu trăiezi, și am început să desenez și mi-am dat seama că pot reda la fel. Și atunci s-a dezvoltat partea asta pe partea de desen, după care la un moment dat a venit un domn profesor de la Târgoviște, ne-a adunat așa pe câțiva, unii pe sculptură, alții pe pictură și din când în când mai luam o foaie, mai desenam, mi se
1: întâmpla.
0: Mi se memora.
1: Ah, ok.
0: Așa,
1: impregna.
0: Și atunci când cineva era îmi pica drag la inimă, îi oferam un desen cu un peisaj, cu ce îmi rămânea mie așa pe suflet. Și mi-a prins bine. Am făcut și cursuri la Școala Populară de Artă, de pictură, de iconografie. Dar am făcut-o pentru mine. Și să împărtășesc celorlalți că uite că pot. Pot într-un fel frumos.
1: Uite, te-aș întreba, există, nu știu, un procent calculat, acum vine inginerul din mine, de cât la sută îți poți tu folosi mâinile față de o ființă pe care le poate folosi, să zic așa, 100%?
0: Nu știu ca exactitate, dar eu nu pot să ridic mâna, eu trebuie să îi fac avânt. Și atunci mă sprijin în felul meu, am metodele mele de la pictură, la desen, pe masă. Singur mă răbărberesc, am felul meu de a mă îmbrăca, de a mă încălța, antrenament. E un antrenament care durează de 47 de ani.
1: Mulți înainte. Da, îmi dau seama că, de fapt, în spatele antrenamentului, secretul este o dârzenie de asta, de neclintit.
0: Să îndrăznești.
1: Revenim la ea. Îmi zice de pictură. Din câte știu, chiar ai ajuns la anumite performanțe în domeniul ei.
0: Da, am participat la un proiect în care 5 persoane cu dizabilități au fost alese și s-a făcut un documentar care a fost împărtășit în Franța. Persoane cu dizabilități care pictează, alții peisaje, în cazul meu iconografie, și am rămas și eu așa impresionat că mai sunt persoane care pictează. Eu pictam cu mâna, alții cu picioarele, alții cu gura și nu, am zis uite ce frumos că avem același dar și fiecare îl pune în valoare în felul lui.
1: Vezi, iarăși revin, mă gândesc la o, din punctul meu de vedere, știi, la o banală linie trasă cu pensula pe canvas, știi, pe pânză, care pentru mine e banală, să zic, nu? Să iau pensula să trag o linie. Îmi dau seama, de fapt, de ce, efectiv, performanță, ce triumf poate să fie pentru alte ființe umane să reușească să tragă linia aia acolo pe pânză. Doar o linie, mă refer. Dar apoi să și picteze.
0: Da. Cum ziceam mai devreme, e un dar și atunci te folosești de mâini, de picioare, de gură. Important e să faci, să mergi mai departe și să o faci din cu sufletul. Cu sufletul. Dacă faci cu sufletul, atunci e ce trebuie.
1: Uite, exact la asta vreau să revenim în câteva secunde.
2: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Pardon, tinereți.
3: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
2: Vegasmo, din drag de oameni.
4: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
5: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
6: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Vitamina C cu Ionuț Costin. Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință. Ca să creștem în ființă.

0: Vitamina C cu Ionuț Costin. C de la Costin. Ionuț Costin. Emisiune cu atitudine pentru o nouă altitudine.
1: Și cu Ciprian Dachi astăzi vorbim despre a face rai din ceea ce ai, și anume viața asta frumoasă în care am venit. Apropo, am venit în viața asta așa să ne chinuim, să o târâm după noi?
2: Nu, bineînțeles că nu, însă
1: vin cu întrebări de astea grele.
2: Foarte important e pe lângă cine stai. Normal, părinții te iubesc, însă sigur n-au cea mai bună soluție. Sau și la rândul lor n-a avut de la cine, și-au făcut așa instinctiv. Nu fă aia. Uite, mie personal mă apucă râsul când aud n-ai 7 ani de acasă. N-am 7 ani de acasă.
1: Că n-ai stat 7 ani acasă.
2: Da. Uh-huh. Însă, pe parcurs, mi-am dat seama, aia e bine, aia nu e bine. Adică eu toată viața, toată copilăria mea am fost plecat. Prea puțin am stat acasă.
1: Ciprian, uite, o zic așa pe șleau, știi? Ceea ce observasem eu la tine, și asta m-am dorit enorm de mult să vii în emisiune, din două motive. Unul, pentru că am descoperit la tine, să zic așa, mai mult am simțit un suflet enorm de puternic care nu se lasă netezit, să zic așa, de asfaltul vieții, de condițiile în care a venit pe pământul ăsta, de un trup care are insuficiențele lui. Și în al doilea rând, pentru că descoperind sufletul ăsta puternic, am zis, e păcat să nu fie pus în lumină. E păcat să nu afle lumea de nu faptul că existi, pentru că te vedem în oraș, cât să nu aibă acces cumva la experiența și frumusețea sufletului tău. Vorbeam înainte de pauză de pasiunea ta pentru pictură și cum ai reușit totuși să faci performanță în domeniul picturii. Trecem puțin și la partea de dans. Cum e cu dansul?
2: Dansul a venit pe neașteptate, că nici nu mă gândeam să fiu selectat pentru un proiect care avea să se manifeste cu mine prin dans.
1: Da, stai un pic, să fii selectat, că bănuiesc că n-a fost așa de genul tu și tu. Adică ai dansat înainte?
2: N-am dansat înainte, nu? Niciodată, nu. Eu făceam în perioada aceea parte dintr-o asociație, Sfântul Haralambie, și nu știu cum, Marius Grancea, care el se ocupa de coreografie și care mai lucrase cu persoane cu dizabilități, știa cum să ne mobilizeze și a fost solicitat de cineva din Franța să formeze o trupă de dans care ne numeam Jazz Dance. Și timp de o perioadă destul de lungă, nu mai știu, am lucrat la coreografie. Pentru că tema spectacolului se numea cinema, ne-am adaptat coreografie pe 4 melodii din James Bond. O parte dintre noi era cu partea bună și o parte rea. Proiectul cerea ca noi să 6 dintre noi să fie cu dizabilități și 6 fără. Proiectul era pentru integrare. Și atunci am lucrat și ne-am prezentat prin luna noiembrie în orașul Tur. Acolo am mai întâlnit încă 9 trupe de dans din alte țări. Și am fost surprinși foarte plăcut de coreografia lor, de ambiția de a reda tematica pe care și-au ales-o în fața la 5.000 de oameni, 3 seri la rând.
1: Îmi dau seama că e foarte important și pentru tine să vezi alte ființe umane care și ele au o anumită dizabilitate, cum reușesc să găsească o soluție și să își exprime și ele frumusețea asta a sufletului lor.
2: Le datorăm celor care ne dau o șansă și nu se opresc la condiția fizică și atunci cumva începe dansul.
1: Bun, și de la tur, din câte am înțeles, ai ajuns și la România Dansează.
2: Da, după cam la 4 ani, 3 ani în distanță, am fost sunați și ne-au spus că, uite, am vrea să facem parte din emisiune. Am avut vreo 2 apariții. Prima, care ne-a ajutat să ajungem în semifinală. Și chiar ne-am bucurat. Nu era de a deveni vedetă, de a da un impuls celor care n-au nicio problemă cu mâinile, cu picioarele și ne-a ajutat să ne mobilizăm noi între noi să creăm ceva frumos prin dans.
1: Eu îmi dau seama că tu ai ajuns la o performanță mai mare decât a mea. Împreună cu Ștefania, cu soția mea, noi am luat lecții de tango la un club din Brașov și după aceea când ne-am căsătorit acum 5 ani de zile, am avut o profesoară pe lecții particulare, am luat o lună, zi de zi, lecții de tango pentru dansul mirilor, știi?
2: Ce frumos.
1: A fost, cred că singura dată când am dansat cu partener în fața a mai mult de o persoană. Ei, au fost mai vreo 200 câți au fost invitați la nuntă, atât.
2: Da.
1: Și îți spun și eu din pielea mea, cel puțin la 200 de persoane nu e deloc ușor, dar pe la 5.000.
2: Da, 5.000.
1: Cu concurență, cu toată competiția care e acolo.
2: Da, și noi ar trebui să învățăm în cele 5 zile încă o coreografie de întâmpinarea celorlalte
1: trupe,
2: mm-hmm. Da, să facem coreografia de final de spectacol. Foarte frumos, foarte frumos, o primire minunată, am rămas surprins, deși noi nu prea am avut susținere din Brașov, ar trebui să ne mobilizăm, să facem rost de bani și să ne avem de avion, doar de avion trebuia și în rest aveam din partea prietenilor noștri din Franța, din orașul Tur.
1: Cred că asta e cumva cea mai mică problemă dintre toate, partea de găsit resurse, deși nu e cea mai ușoară.
2: Este, însă când nu-i vorba de tine, nu prea îți vine să dai. Ne pierdem simțul ăsta de a ne pune în locul celuilalt. Dacă aș fi eu în locul tău, ar trebui să ne dea de gândit și să... Eu personal îmi place să mă implic, nu mă spun ca laudă, îmi place să mă implic și să dau o șansă și financiară, nu din partea mea, celor care chiar se luptă să trăiască decent, lucrând tot felul. Am foarte multe exemple de persoane cu dizabilități care pleacă de dimineață și fac ceva să poată trăi decent, pentru că banii nu sunt chiar așa mulți.
1: Te referi la oameni care nu fură, care nu cerșesc, care pur și simplu fac ceva pentru banii respectivi cu care să poată să trăiască.
2: Da, sunt plăcut surprins de forța lor de a trece peste felul răutăcios al omului care îl face în inconștient. Eu așa cred, adică omul e inconștient când face un rău.
1: Da, depinde cum s-a obișnuit. Dacă a face rău e obișnuință.
2: Instinctiv.
1: Și a critica cumva, e tot obișnuință. Da. Asta e.
2: Și atunci, admir foarte mult forța prietenilor mei cu care se depășesc și nu stau pe loc. Merg înainte și văd scopul și chiar au niște reușite, sunt minunați. Și chiar pe această cale vreau să rog pe cei care ne ascultă să nu judece omul care are o anumită dizabilitate, să-l cunoască și chiar sunt oameni minunați în jur și ne dau putere să depășim momentele grele de încercare.
1: Altfel spus, sunt oameni printre noi, fie că vrem să-i vedem, fie că nu vrem să-i vedem, cărora le este greu și să se care în primul rând pe ei, fizic vorbind, dar păi toate celelalte structuri. Și în greutatea lor, de a se căra ei pe ei, ar fi de dorit să nu le mai punem și noi o greutate în spate. Măcar să-i lăsăm, măcar să-i lăsăm așa cum sunt, dacă nu putem să-i ajutăm.
2: Da, da, e nevoie de o mână de ajutor. Fiecare. Și fiecare are nevoie de o mână de ajutor. Vrem, nu vrem, ajungem într-o situație care prinde bine. Și dacă noi nu, dacă noi nu adăugăm în lumea asta o mână de ajutor, o vorbă bună, nu o să mai fim. O să umblăm așa, zombii, fără suflet.
1: Acum mă duc la ceea ce se numește, știi, regula de aur. Asta chiar am studiat-o să văd de ce îi spune regula de aur. Și cred că am mai spus-o într-o vitamina C, îi spune regula de aur pentru că este prezentă în majoritatea culturilor de pe globul ăsta. Adică sunt foarte puține culturi în care nu există ea. Regula de aur care spune celebrul ce ție nu-ți place, altceva nu-i face.
2: Da.
1: Și cred că, vezi, asta e varianta pe negativ, să zic așa, cu ce nu-ți place. Bine, mă, bunii mai zic că este și sub o formă de legea karmei, etică, etică. Evident că ceea ce faci ți se întoarce sub o formă sau alta. Dar cred că ar fi bine să ne obișnuim, dacă ne-am dezobișnuit, să fim buni, să ne antrenăm la loc, să ne dezlimităm de nebunile cu care ne-am obișnuit, să ne antrenăm să devenim buni din nou, nu de frică, ci datorită bunătății în sine. Nu de frică că o să ni se întoarcă ceva.
2: Da, că
1: rău.
2: Vom fi pedepsiți, da, sau ceva, da.
1: Adică eu îmi dau seama, de exemplu, la ce spui tu, că și o privire până la urmă este grea. Deci nu trebuie neapărat să-i faci rău omului ăla, și doar faptul de a te uita la el și de a te uita într-un anumit fel. Doar o privire.
2: Da, prima reacție e foarte importantă. Și să fim mai atenți cu noi. Să nu fie întotdeauna despre noi. Să nu fie întotdeauna că oare ce mi-iese. Totul e despre a dărui, de a lăsa în urma ta, ca la un moment dat tu când treci pe acolo ești răsplătit în diferite forme. Adică eu personal mi-am dat seama printre altele că eu n-am nimic de pierdut. Pentru că eu am primit fără să vin cu ceva aici. Și atunci, înmulțind recunoștința, mi s-a arătat tot mai mult. Și atunci, de ce să nu să adaug și eu? Să-și facă fiecare partea lui. E foarte important. Orice gest, nu trebuie să faci, să iei, nu știu ce, orice, o deschizi ușa sau o vorbă. Sărut mâna, ce faceți, cum sunteți, vă ajut cu ceva, pot să fiu de folos, caută-mă. Nu e despre a ce mi iese.
1: Știi de ce zâmbeam? Pentru că mi-a dus aminte de un lucru pe care îl fac. Mie îmi place foarte mult să interacționez cu oamenii și chiar cu oameni pe care nu-i cunosc. Știi? Sunt cumva cu sufletul în palmă. Și e unul dintre momentele mele de mare savoare la casa de marcat. Știi de ce? Pentru că acolo, din păcate, ființa umană respectivă, bine, are o muncă ultra de rutină, știi, de scanat, bună ziua, aveți card, n-aveți card la dumneavoastră, plată cu cardul, cash, etc. Știm cu toții, da, scenariul. Și are o savoare uluitoare momentul ăla, știi, când ajunge în fața caseriței, de obicei o femeie, ea îți dă bună ziua, uneori n-am pucă să se uite în ochii tăi, știi, și tu îi răspunzi cu bună ziua, după care vine: ce mai faceți?
2: Foarte frumos.
1: Știi cum? Rămâne blocat așa.
2: Da,
1: și
2: foarte frumos.
1: Pentru mine, la început era dureros. Cum adică o ființă umană să rămână blocată în momentul în care o întreb ce mai face?
2: Da, da. Suntem pe repede înainte, cum s-ar spune, și nu realizăm că trebuie să avem grijă de celălalt. Dacă am face asta zilnic, ar fi foarte frumos. Eu personal mă străduiesc să fiu atent la cum mă manifest, pentru că dacă eu nu mă supraveghez să devin ceva mai bun, ce să iasă ceva bun? Adică, de ce să am eu o pretenție de a fi întâmpinat cu lucruri frumoase dacă eu nu am grijă de o plantă banală sau am, adică responsabilitatea mea nu e doar pe ce se raportează la mine, la viața mea, ci în jurul meu. Eu sunt, pe mine mă, eu sunt ceea ce practic, ceea ce, cum mă manifest.
1: Tu ești așa cum te plămădești.
2: Da, exact. Sunt ceea ce gândesc. Că pot să zic lucruri frumoase aici sau, da, dacă felul meu de a fi e altceva, înseamnă că trăiesc într-o minciună, împovărându-pe celălalt, mereu să scot biciu și să dăi. Chiar un părinte foarte frumos spune că pe celălalt îl faci ca la carte și pe tine te accepți cum ești. E o problemă mare asta, de a schimba lucrurile prin celălalt și să-l pui la punct e ușor. Mereu, să ai soluții mereu, mereu există o soluție. La noi mereu există o scuză. Și e trist că...
1: Eu mi-am dat seama că, de exemplu, lucrul ăsta de a-l face pe celălalt ca la carte și pe tine să te accepți așa cum ești, cumva are un apogeu, parcă așa se umflă imens de mult în campaniile electorale, știi, când ajungem la alegeri și manifestăm, bineînțeles, aceeași atitudine. Adică noi vrem ca un candidat trebuie să fie exact ca o coală A4, trebuie să fie fără pată, să n-aibă nimic, să fie așa, înger pe pământ, să fie întruparea lui Dumnezeu printre noi. Înțelegi? Ne gândindu-ne că de fapt este o utopie, n-ai cum. Nu există așa ceva la nivelul respectiv. Dar noi începe că l-a făcut aia, a făcut aia, pentru că de fapt problema nu e cu ce face unul și altul, cât că tendința pleacă de la noi. Noi avem în sistemul nostru de acțiune atitudinea asta.
2: Da, e un mecanism care nu-l înțelegem și mergem așa instinctiv, de abiciui.
1: Da, uite, din ce povesteai tu, ce spuneai mai devreme, îmi dau seama că, uite, putem să provocăm pe cei care ne ascultă, pe cei care ne privesc pe YouTube ulterior, la o întrecere ei cu ei. Și așa suntem într-o societate în care urmărim profitul. Hai să adăugăm plus valoare ca să obținem profit la talentul ăla pe care l-am primit de la Dumnezeu la naștere, care e viața asta.
2: Da.
1: Hai să scoatem profit din așa ceva. Să trăim în așa fel încât să fie mult mai bogată interior și
2: profitul
1: care contează.
2: Profitul există, însă îl transformăm în ceva care contează cel mai mult. Chiar prin tot felul de metode răutăcioase, fără să fim atenți la celălalt, să zicem, bă, oare cum se simte acel om când eu sunt în preajmea lui? Îi este bine? Nu contează că e soția, că e fratele. Sunt atent eu la manifestarea mea. Și e afectat? Contează foarte mult să vorbești. De multe ori începem să vorbim frumos, să nu spunem și să ne amânăm și iar o dăm în bară cu tot felul de vorbe urâte. Asta e, a trebuit să fim mai atenți, să nu ne grăbim și să... Da, mă repet, dacă căutăm să fim recunoscători, nu te grăbești și cauți o soluție să pui binele. Să vezi partea bună a omului. Chiar eu mă leg mereu de citate și mi-a plăcut unul foarte mult, care îl folosesc destul de des. Și că dacă nu-ți place, nu, dacă nu-mi place de un om, trebuie să-l cunosc. Foarte tare asta. M-a ajutat mult și mă ajută mult să nu am o părere, să nu-mi fac eu filmul meu și zic, uite mă, ce om minunat.
1: Deci dacă nu îmi place de un om,
2: da,
1: trebuie să-l cunosc,
2: da,
1: să mă duc să văd.
2: Așa
1: ce-i cu tine, omule.
2: Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți sau de un loc sau de un om sau de o vorbă care, băi, nu îmi place acolo, e nasol. Nu, pentru că noi vedem lucrurile diferit și să nu catalogăm. Băi, aia, uite-l pe Daki, o arde aiurea, da? Nu știe lupta mea, că sunt care îmi zic, Ciprian, tu toată ziua ești la cafele, toată ziua nu știu ce, dar el nu știe că câți ani mi-a luat pornirea mea de a vedea lucrurile din jur și că am reușit să mă îmbrac, să fac o școală așa cum am putut eu, pe puterea mea, pentru că aici nu e o competiție, despre dragoste, despre iubire frățească, de a aduce o speranță în viața celuilalt, pentru că despre asta e, dacă nu putem da o speranță celuilalt, atunci trebuie să stăm liniștiți și să ne vedem de treabă.
1: Aici trebuie să accentuăm faptul că e vorba de speranțe, se numesc speranțe îndreptățite, că mai sunt și alte, știi, speranțele false, care e de dorit să nu le dăm celor din jurul nostru și, bineînțeles, nici nouă să nu ne creăm speranțe false. Ne întoarcem în câteva secunde.

0: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
1: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant, pe Hirscher 7, sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44 555.
0: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno Vegan, ți-am spus?
1: Vegasmo, din drag de oameni.
2: Radio Brașov, sunet și emoție.
3: Ne-am întors, Dacă Ciprian este alături de mine, vorbim despre, până la frumusețea asta a vieții, despre, când o zic, parcă îi simt jus-ul așa, știi, parcă îi simt seva,
4: seva
3: în,
4: da,
3: pe limbă, știi, când zici de viața asta, că e frumoasă. Și până la urmă, vezi că sună și în română viață, când zici V-ul ăla, așa, că vibrează de viață. Vorbim despre a face rai din ceea ce ai și de a-ți depăși limitele și de a aprecia darul numit viață. Aici deja sunt două lucruri. Uite, hai să-l luăm pe primul. De ce să-ți depășești limitele? Că până la urmă poți să rămâi în zona aia pufulică, roz în jurul tău, de confort, nu? Benecozi. De ce să schimbi ceva dacă e bun și călduț?
4: Da, e bine să... Eu zic așa, că e bine să-ți gestionezi momentele din viața ta în care să poți lenevi, să poți citi o carte, dar foarte, foarte important e să ai grijă. Să ai grijă cum le așezi, cum te așezi pe tine în toată nebunia asta zilnică. Acum fiecare, că e ușor să dai sfaturi. Însă eu, să zicem, sunt privilegiat că am mult timp liber.

0: decimător, să închizi ochii și să rămâi tu cu tine. De fapt, de asta și închid ochii, știi, ca să oprești 80% din stimulii care merg către conștiință. Și rămâi tu cu tine. Culmea, adică mie mi se pare șocant să fugi de întâlnirea cu tine.
1: Da, e...
0: E ca și cum ai fugit de umbră, nu fugi de ea să nu vină umbra după tine. N-ai cum.
1: Acum, cum fiecare cum vede, suntem, nu prea suntem atenți la noi. Nu, și atunci fugi mereu să-l prinzi pe celălalt de a-ți împlini viața și să trăiești mereu după, să devii o copie și cam atât, adică în loc să te așezi și să zicem, nu știu, iei o foaie, desenezi și vezi dacă e asta e pentru tine, adică eu sincer îmi plac momentele cu mine, adică nu mă simt niciodată singur, nu mă plictisesc niciodată.
0: Tu cumva ai fost și nevoit de Dumnezeu așa cumva de a petrece timp cu tine.
1: M-a ajutat mult pentru că eu revin că stând foarte mulți la centrul ăla de recuperare eram vreo 20 de persoane. Am știut cum e atunci și așa ușor, ușor numărul de grup s-a micșorat și mi-am dat seama ce bine e bine cu mine și îmi fac rutina mea. Mie îmi place, sincer să îți spun, mie îmi place rutina. Pe mine îmi place, ies cu oamenii, am foarte mulți prieteni, dar timpul nu, adică e bine să nu faci lucrurile din presiune. Și atunci îți faci un program al tău.
0: Da, vezi, tu spui, e bine să nu faci lucrurile din presiune și într-adevăr așa este, dar probabil că unii dintre cei care ne urmăresc vor spune că, ei, cum, că am job, am tot felul de copilul, casa, ratele, banca, etc. Și de fapt uităm că noi ne facem lucrurile astea. Noi ne umplem ziua cu tot felul de, nu e, vine cineva și o chiar și până la urmă decizia de a fi la un loc de muncă este tot a ta. Nu vine șeful de la, nu vine nimeni de la fabrica X să-l ia pe Ionuț cu forța, vino Ioane, mâine de la 7 ești la mine în fabrică. Iarăși nimeni te obligă să...
1: Da, ești forța de împrejurări să faci anumite compromisuri, însă, ok, dar în timpul tău liber poți să-l valorifici, poți să, aici... hrana de fapt a sufletului, odihna, unde îți găsești odihna, e să, prin ceea ce faci, e foarte important. Nu e vorba despre imbu să mănânci așa până cazi jos leșinat, dar e și lipsa modelelor. Adică ele există, dar avem modele diferite, avem exemple diferite care ni se pară, mi se pare, cum să zic, asta e, ăsta e omul, după ăsta trebuie să merg. Și atunci, fără să ne dă seama, nu mai stăm atenți și atunci ești lovit din toate părțile.
0: Să știi că de asta am și creat ideea de vitamina C, tocmai pentru a duce modele în fața oamenilor și atât modele umane, să zic, pentru că mi-am dorit tot timpul fiecare invitat, mi-e foarte greu să-i găsesc, pentru că îmi doresc foarte mult tot timpul să fie trăitori. Nu mă interesează teoreticieni sau oameni care să țină o lecție, un discurs aici, după care ieșim pe ușa studiului și vai de noi. Ci oameni care efectiv întrupează ceea ce spun, care sunt trăitori de ideile respective.
1: Da, cum zic eu, sunt binecuvântat că sunt atent și eu la rândul meu mă informez, citesc, mă regăsesc, că până la urmă fiecare are regăsirea lui, fiecare se asociază cu ceva, dar...
0: Să știi că și aici vreau să ajungem, dar până atunci aș vrea să rămânem puțin la momentul ăla în care spuneai tu despre rutine. Chiar m-ar interesa și uite, dacă poți să ne spui, să ne dai niște exemple de rutine de ale tale, mă refer la rutine care te fac să crești, pe care le ai, bineînțeles,

0: De zi.
1: Ca să crești, trebuie să te informezi. Însă fiecare are o limită, că vrea, că nu vrea. Și e bine să faci cât poți. Să nu ții cont de ce zic ceilalți, sau chiar dacă o zic, să iei ce e bun. Sau să-i întreb, de ce crezi că eu trebuie să fac asta? Ce fac greșit? Că până la urmă ne cunoaștem și prin felul celorlalți de a se exprima. Adică nu trebuie să fim bătuți în cap, să zicem, băi, las că eu le știu pe toate și atât. Și atunci te așezi în locul tău cu grijă, cu răbdare, că nu-i vorba despre alerga, de a aduna, să simplifici viața. Până la urmă, despre asta e vorba, să simplifici viața și să-ți găsești odihna și bucuria în același timp. Că nu e despre cantitatea aici.
0: Consider că e uluitor, așa știi cumva ceea ce spui, ca atunci când destrăiești viața de zi cu zi, să fii atent să-ți găsești odihna, să găsești recunoștința în tine pentru lucrurile pe care le ai, frumusețile pe care le trăiești. Vezi, uite, asta mi-a plăcut la reprezentarea aia cu Yin și Yang, știi? Mă rog, vine din partea asiatică. Da. Faptul că ele, de fapt, sunt tot timpul împreună. Știi? Nu
1: în
0: e
1: echilibru.
0: Nu există unul fără celălalt. Cum și lumina nu există fără umbră. Sau umbra nu există fără lumină. Nu poți să generezi umbră dacă n-ai lumină. La fel este și în viață. Întotdeauna aveți, depinde cum alegem. E intersecția aia în Y, știi, pe care avem în față cu două drumuri.
1: Da,
0: poți,
1: da.
0: Și asta e intersecție pe care o trăim secundă de secundă. Poți să o iei pe suferință sau poți să te duci pe partea cealaltă. Și asta, cumva, tot trag concluzia asta chiar și astăzi, știi, avându-te pe tine invitat în emisiune, de lucrurile astea minunate pe care mi le spui. Și îmi dau seama de un om care duce, nu o bătălie, un șir de bătălii zilnice, care sunt cumva pentru mine ceva normal și care totuși, în ciuda greutății și asperității vieții, se ridică peste. Nu știu, cât de ușor îți este să faci asta? La ce apelezi?
1: La primul pas.
0: Adică îți dai voie să pășești.
1: Da. Fac lucrurile care mi le-am și dorit. Că asta e. Acum, ce vrei să faci? Și atunci, uite, asta pot eu și îți creezi propria rutină. Și vezi ce ar trebui să scoți, ce trebuie să te... ce te încurcă. E foarte important să fii tu cu tine sincer și să nu demonstrezi nimănui nimic, că nu-i despre a demonstra cuiva ceva. Să fii tu și să fii atent cum ești ca și manifestare. În primul rând de tine, că tu te vezi, tu te simți. Lumea nu, nu când ți spune că te înțeleg, nu există așa ceva. Pentru că tu ai trăirea ta. Tu ai ajuns la anumită trăire din ridicările care le-ai făcut de-a lungul anilor.
0: Vezi, spunând asta, cumva pe mine mă trimiți la o imagine, s-a format acum așa, cu o rachetă. Știi că tot a fost acum lansare la americani, mă rog, și amerizare. Cu o rachetă care, de fapt, ne-a obișnuit să cadă de pe soclul ei, știi? Și să cadă așa, la orizontală. Și se lansează numai pe orizontală, în loc să ne dăm seama că, de fapt, ființa noastră este o rachetă care este menită să țâșnească în sus. Și noi ne tot ducem pe orizontală, să demonstrăm lui Ciprian că sunt eu mai bun și mai nu știu cum față de el, în loc să ne dăm seama că există doar un singur, nici pot să zic cum, o singură ființă, dacă vrei, care trebuie să-i demonstrăm ceva și să află deasupra noastră, atât.
1: Da, da. Neavalul din jur, din tot felul de exemple.
0: Deci vrei să zici că suntem surferi.
1: Da.
0: Că facem surf pe valurile vieții.
1: Facem și nu ne facem treaba care ar trebui să pornească, să creeze, să venim în sprijin, să punem lucruri care nu sunt așa grele. Adică chiar au fost momente care m-au pus într-o situație care nu, am zis, bă, asta e, adică ok, și ca să-mi dau seama că nu e așa greu.
0: Te referi la în momente care te-au dus la situații de limită?
1: Bă, nu, în situații care noi, care au apărut, ar fi trebuit să poate să fac ceva, să mă descurc mai bine financiar sau sau să fiu cât un pic mai independent din punct de vedere fizic și viața mea de zi cu zi. Însă, pentru mine a fost mereu o provocare. Provocare care m-a ajutat să-mi fac stilul meu de viață și să revin la forța recunoștinței, care e minunată. Te ajută să o ai acolo. Ea e mereu acolo, dar trebuie să-i dăm importanță.
0: Trebuie să mă gândesc, ca să poți să fii recunoscător, trebuie să devii conștient, în primul rând, că ai pentru ce mulțumi. Trebuie să oprești calul ăla nebun pe care ești călare din galop, să zici ho, ca să poți să oprești și să zici, hopa, ia uite un pom.
1: Da.
0: Doar un pom. Adică, uite, a trecut aproape primăvara pe lângă noi, cu toți pomii înfloriți. Câți dintre ei am savurat? Că eram în telefon, că...
1: Chiar ziceam cuiva, perioada asta de aprilie, mai e super, mereu înflorește totul. Adică, de multe ori zic, ce, uite, încă un an care Dumnezeu mă bucură, mă răsfață. Sunt un răsfățat, eu un simplu om, un punct din lumea asta mare, adică e superb, e frumos.
0: Eu astăzi când te-am sunat prima dată și am vorbit cu tine, salut Ciprian, ce faci? Uite, sunt într-o librărie. Eu, fault. Mă gândeam, Ioane, tu când ai fost ultima oară într-o librărie? Cred că cu vreo 2 luni, dar totuși. După care îmi spuneai că în momentul care pleci de aici din emisiune, ne spui tu un pic ce faci? Adică ce urmează după ce încheiem, vitamina C?
1: Poate nu în seara asta, că...
0: Că ne întindem.
1: Da. Eu citesc. În general, eu când ajung acasă, după ce îmi fac baia și rugăciunea de recunoștință, pentru că dacă nu mulțumești, nici nu mai vin. Nici nu ești conștient. N-ajuns la conștiința. Să fii conștient de lucruri care te poți bucura zilnic. După care am ora mea de lectură. Acum e un obicei care îmi place foarte mult și îi mulțumesc că lui Iulian, nu știu dacă mă aude sau o să asculte la un moment dat.
0: Îi dăm link-ul.
1: Da. Chiar el mi-a dat un impuls de a face ceva bun în viața celorlalți care să-i ajute pe viață. Și asta a făcut-o el. M-a îndrumat să citesc și să descoper mai multe lumi din experiențe diferite de persoane care au trăit tot felul de stări și întâmplări. Și mă bucură în fiecare zi câte un pic de prin 2007, așa mi-am făcut obiceiul ăsta.
0: Și citești cărți de beletristică sau cele de, nu îi spun transformare personală, că nu sunt deloc prieten cu termenul ăsta, de spiritualitate?
1: Am citit și, dar le prefer pe beletristică. Că prea multă filozofie, nu știu.
0: Nu te lasă să adormi.
1: Nu, dar mă obosește, adică sunt chestii de bază, adică nu îți trebuie prea multe ca să știi cum să practici recunoștința. Trebuie să devii recunoscător. Dacă ai...
0: Uite, de ce ai nevoie ca să practici recunoștința?
1: Să adaugi zilnic un gând, Încep cu m-am putut ridica din pat. Ce minune că eu mă ridic azi din pat. Ce minune că eu pot păși și trăiesc primăvara. Mi se dă șansa asta să văd, să mă deplasez. E o hrană care nu găsești la market. Nu ți-o poate găti nimeni. Ți-o prepar tu singur.
0: Dar vezi, Ciprian, trăim foarte mult pe implicit, pe by default. Trezitul din pat, normal, știi? Adică dacă auzi cumva să fii recunoscător că te-ai trezit dimineața, că ai mai prins, că ți s-a mai oferit încă o zi, spune cum adică stai. E cineva să se gândească oare că, nu știu, ar trebui să-mi las cât sau să fac astăzi cât pot de mult, curat, în viața mea și să-mi pun lucrurile cât mai în ordine pentru că nu știu dacă o mai prind pe ziua următoare? Cât gândim așa?
1: Toată lumea are o șansă, numai că nu... Noi zicem că ne dorim binele, dar nu ni-l dorim. Fără recunoștință nu poți să-ți dorești bine. Fără a mulțumi că ți se dă șansa să trăiești anumite stări. Dar tot începe cu recunoștință, cu bucurie, să vezi viața un miracol.
0: Deci înțeleg că tu îți închei fiecare zi cu o rugăciune de mulțumire pentru tot ceea ce ai primit în ziua respectivă.
1: O închei, dar și eu închei. Așa e frumos. Așa e frumos ca a doua zi să le primești. Ia darul de a te bucura din orice lucru. Chestii care, nu, poate ni se par normale. Dar mie mi se pare normal pentru că eu am normalitatea mea fizică. Eu nu știu cealaltă parte, adică nu sunt o stare fizică sănătoasă, însă am sănătatea mea. Dar cel mai mult contează felul cum vezi lucrurile și ce gând adaugi la momentul respectiv. E cel mai important. Dacă pornești cu dreptul și vezi partea bună, e minunat. Creezi la rândul tău ceva bun.
0: Vezi, tu cumva ne aduci cu, adică înapoi cumva la rădăcină, ca să spun așa. Eu dacă mă uit pe, cel puțin, uite, pe Facebook, pe internet, la ce se petrece, la faptul că, nu știu, trebuie să te duci până în Bali ca să ai nu știu ce tabără, de nu știu care, excursie, experiențe și toate cele, căci, egal, acolo este fericirea și acolo vei găsi, dita mai, fructul aurit.
1: Sau mers să mă odihnesc.
0: Da,
1: concediu.
0: Sau mers să mă odihnesc, asta e deja emisiune în sine. Și tu vii și ne spui despre niște lucruri care sunt cumva, ar trebui să fie de fapt, sunt atât de simple și ar trebui să fie atât de normale ca și respiratul.
1: Da.
0: Cred că nimeni nu se gândește la procesul ăsta respiratorului, uite, am ajuns la el, dar mă, nu vreau să fac acum din el subiectul emisiunii. Faptul că e studita mai... mașinăria, dacă vrei, în spatele unui gest pe care nici măcar nu-l băgăm în seamă. Adică știu eu că de la intervenția mea anterioară în emisiune am respirat de 733 de ori. Nici o treabă, nu. E ceva implicit. Vezi, tu ne spui să fim bucuroși de ceea ce avem, să fim recunoscători pentru ceea ce avem, să oferim speranță atât ființei noastre îndreptățite, cât și ființelor din jurul nostru, să oferim ajutor. Deja mă gândesc cum ar fi lumea asta în care trăim dacă am face cu toții asta.
1: Ar fi mai bine. Ar fi mai bine pentru mine, în primul rând. Că a fi bun, a iubi, e a te hrăni, de fapt. Nu e despre a lua sau obține ceva. E cel mai frumos, cea mai frumoasă stare, să iubești și să faci lucruri fără niciun interes. E minunat.
0: Adică sunt genul de acțiuni, să zic așa, care hrănesc direct sufletul. Da. El are
1: să lași pe celălalt să simtă să se simtă odihnit lângă tine. Și atunci, făcând lucrurile cu dragoste, nu mai obosești. Nu mai obosești.
0: Doamne, deci tu spui să-l lași pe celălalt să fie odihnit lângă tine. Mi-a adus aminte de un bun prieten de-al meu care are o expresie, el totdeauna așa zice, dă-i pace. Și de atâtea ori am auzit de la el cu dă-i pace, dă-i pace, dă-i pace, că la un moment dat mi-a picat fisa și am zis, mă, omule, dar tu îți dai seama ce lucru imens pui aici să îi dai pace celuilalt.
1: Chiar vorbeam cu cineva că pacea e mai importantă ca dreptatea. Și atunci dacă omul își găsește liniștea, nu mai e... acționează într-un fel negativ să facă rău. Îi dai de gândit, adică are nevoie de lucrul ăsta. Și dacă noi nu suntem atenți la acțiunile noastre, la ceea ce vorbim, nu suntem modelul care trebuie. Dar nu trebuie să facem să devenim un model. Nu e despre a deveni model. E despre a deveni...
0: În niciun caz fotomodel.
1: Da, nu. A odihni pe celălalt.
0: Mă gândesc că e chiar și despre a deveni un model în ochii lui Dumnezeu.
1: Un model care nu e model în văzul lumii.
0: Uh-huh.
1: Îl simți. Ți se dă ocazia, că până la urmă nu-i meritul nostru când întâmpină tot felul de oameni minunați și au mereu o vorbă bună, și o îmbrățișare, adică eu îmi place să îmbrățișez lumea și să o facem din ce în ce mai des, indiferent că e de pe stradă, că... Adică nu trebuie să ținem cont de funcția omului sau câți bani are. Nu, trebuie să eliminăm toate lucrurile astea și să îmbrățișăm sufletul acelui om care mulți îl pun la zid, adică...
0: Da. Tu iarăși ne aduci înapoi la rădăcini, să spun așa, pentru că vezi, după pandemie a rămas salutul ăsta cu pumn în pumn. Cred că,
1: nu știu,
0: mai mică suprafață de contact ar fi doar deget în deget, că
1: da,
0: altceva
1: sau,
0: ce
1: da.
0: Mai... Știi, înainte, măcar ne dădeam mâna, înainte de a ne da mâna, ne mai și luam în brațe și tot fel de alte lucruri. Acum, luat-o în brațe, deja e paranormal, Ciprian.
1: Da,
0: salut, pomn în pomn și asta e.
1: Da, poate că asta a fost unele dintre scopurile situației care nu. Uite așa mai... Da,
0: dar vezi, până la urmă, indiferent care ar fi scopurile din jurul nostru, pentru că evident că sunt întotdeauna unde este un profit, există și un scop. Cred că e mult mai important să devenim conștienți de faptul că noi suntem gardienii propriei noastre ființe, măcar a propriei noastre ființe. Noi lăsăm, suntem aia care lasă, știi, cât intră și ce intră în ființa noastră, nu altcineva.
1: Dar n-avem cea mai bună variantă. Și atunci reacționezi în felul tău.
0: Da, dar vezi, uite, eu stau acum de vorbă în studio cu o ființă umană care nu doar că este nevoită să-și depășească propriile limitări fizice, în primul rând, dar s-a ridicat, din câte percep eu, s-a ridicat deasupra bătăliei astea cu propriile limitări. Nu că nu le avea, că sunt în momentul în care ieși din studio, trebuie să deschizi o ușă, trebuie să faci
1: încep provocările.
0: Exact, trebuie să faci cumva ca clanța aia să acționeze.
1: Da.
0: Dar cumva, pe lângă toate lucrurile astea pe care tu le ai așa la secundă, ai reușit să te ridici deasupra și să începi să te și mobilezi interior. Adică nu doar bătălia exterioară cu ce are Ciprian de făcut și doar și ca să bea un pahar cu apă, ci pur și simplu ce fac eu, lucrul meu cu mine.
1: Cum ziceam, e important exercițiu către ce gândul îndrepți.
0: Cred că mai important e ce ai spus mai devreme, înainte de exercițiu, e primul pas.
1: Da, primul pas, da, primul pas. Ce gând pui în primul pas? Și cumva mi s-a dat cutia sau nu știu, mi s-a dat la îndemână să-mi ajute, de fapt. Nu, n-a venit să-mi facă rău situația mea. Și atunci, la un moment dat, eu am simțit-o ca pe o binecuvântare de a veni în ajutorul meu situația asta și de a mă înălța. De a vedea că nu e totul în fizic. Sau, dar acum, na, fiecare are un tipar de...
0: Ceea ce tu spui este, de fapt, un proces de alchimizare, de transformare a veninului în nectar. Și cred că, adică, un pic aș mai sta în zona asta, tocmai pentru că sunt sigur că ne ascultă și oameni care și ei trec prin tot felul de provocări fizice, de tot felul de limitări, dizabilități. Eu totuși tind să le numesc provocări. Și cred că ar fi important să le spunem că nu e totul lapte și miere. Adică nu e, uite, vine Ciprian, ce frumos a vorbit el la Radio Brașov, gata, UPA, așa e viața. Nu, adică și tu. Ți-am zis, în momentul în care ieși acum din studio după emisiune, va trebui să deschizi o clanță. Bine, da, am să fac, da, eu. Dar zic că e idee, simbolic. Și cred că ar trebui să le spunem că, de fapt, nu e ușor, dar e frumos. Adică poți să o transformi în ceva frumos.
1: Provocarea care eu am personal mă ajută să văd că nu totul e limitat la cum vizionăm noi, că de fapt e despre a vedea lucrurile, cum le vezi, crezi că poți. E bine să spui speranța și să treci la acțiune. Și îți dai seama că stai, că asta e, adică ai mai trecut. Nu pe aici, dar ai mai trecut și uite că nu s-a întâmplat nimic rău.
0: Ce interesant să știu, uite, și eu am ajuns la ideea asta când și cu Ștefania, cu soția mea vorbeam, știi, când treceam prin tot felul de provocări și cu restaurantul și etc. Îi spuneam, da, n-am mai fost pe aici de atâtea ori, dacă ne întoarcem și ne uităm în urmă, nu e o dita mai muntele de tot felul de momente în care am zis, până aici a fost, sau aoleu, cum îl trec pe ăsta, e plin de aoleuri în spate. Da. Bun, ne întoarcem în câteva secunde. Am ceva foarte drăguț pregătit pentru tine.
2: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Pardon, tinereți.
3: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savorezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
2: Vegasmo, din drag de oameni.
4: Vitamina C cu Ionuț Costin. Un show delicios de te lingi pe degete.

0: Vitamina C cu Ionuț Costin. E ce trebuie.
1: Da, sper să fie ce trebuie. Astăzi vorbim despre a ne depăși limitele și despre a aprecia cât putem de mult, la maxim, darul ăsta cu D mare numit viață cu V mare. Despre a face rai din ce ai. Ciprian Dac este alături de mine în studio. Ciprian, am să-ți citesc un mesaj. L-am primit acum pe WhatsApp-ul Radio Brașov. Uite, hai să-l dau. 0770-878-878. Ne puteți scrie. Alexandra ne-a trimis un mesaj. Zice așa. Bună seara, viața e o poveste care merită trăită până la capăt. Nu te opri la un capitol greu. Întoarce pagina și lasă-te surprins.
2: Foarte frumos. Bine. Foarte frumos.
1: Persoanele cu dizabilități sunt catalogate de cele mai multe ori greșit și din această cauză, efortul de a arăta adevărata lor valoare e mult mai mare și spun asta din experiență proprie, eu având un handicap. Atunci când reușești ceea ce alții, fără nicio problemă, nici n-au gândit, satisfacția și puterea de a continua sunt imense. Cel mai tare doare compătimirea. Nu avem nevoie de milă. Avem nevoie de înțelegere. Aș merge chiar mai departe. Cred că avem nevoie de iubire, de fapt.
2: De o vorbă bună și de răbdare.
1: Tot de acolo pleacă, Ciprian.
2: Da. Șansa de nu a cataloga persoana care o întâmpini. Indiferent că, până la urmă, eu zic că dizabilitate și o formă de a nu mai spera la ceva frumos. Eu personal întâmpin, cunosc foarte multe lume și care au probleme și care cumva prin felul meu sunt persoane care le-am ajutat și le-a prins bine. Cam asta e, trebuie să avem răbdare cu cel de lângă noi, indiferent care o dizabilitate sau nu.
1: La asta mă gândeam că, de fapt, prin valea asta a umbrelor și a întunericului uneori, prin faza de deșert, cred că am trecut și vom mai trece cu toții. Nu suntem niciunul dintre noi absolviți de așa ceva. Și accentuez asta ca să rămânem cu ceva din emisiunea asta. Știi, faptul că ar fi minunat ca față de cealaltă ființă umană, indiferent dacă are o dizabilitate sau nu, să fim bucuroși, să ne exprimăm bucuria întâlnirii cu o altă ființă umană, să o întrebăm ce mai face, dar nu ce mai face de genul ce mai faci după care te uiți pe nu știu
2: sau
1: ce.
2: Sau nici măcar nu o privești în ochi când o întrebi.
1: Da. Dar de fapt cred că mai presus de asta ar fi frumos să ne gândim cu ce o putem ajuta. Și repet, nu trebuie să fie o persoană care să aibă vreo dizabilitate.
2: Da, da. Ne grăbim. Asta e, despre asta e vorba și mergem pe ideea ce miese. Care ea există și în familie, între părinți și copii, între prieteni, destul de des. Dar nu e vorba de a scoate ceva.
1: Păi eu zic că e bine totuși omul să se gândească ce iese dacă ajută pe altcineva, pentru că răspunsul e foarte simplu. Ți ies ofurile și întunericul din suflet.
2: Da, da. Da, dar să o facem cu drag și cu a-i ușura drumul celuilalt.
1: Știi, uite, în urma... în urma experienței de viață pe care eu am acumulat-o, nu zic că mai sau mică, că nu vreau să mă sui pe pedestal, că nu e cazul, și a experiențelor din emisiune, din Vitamina C, mi-am chintesențializat un proverb, știi, eu mie, care o să fie, sper, titlul unei viitoare cărți. Uite, acum dau din casă, știi, viitoare în sensul că nu există deocamdată niciuna.
2: Da, da, da.
1: Va veni. Care se numește așa, proverbul ăsta. Câinele latră, pisica miaună, rața măcăne. Atât. Ar fi impropriu, știi, să fie altfel. Fiecare se comportă conform propriei lui naturi. Dacă tu, în ființa ta, te-ai obișnuit să-ți plângi de milă, să îi faultezi pe ceilalți, să calci peste ceilalți, doar să ajungi tu la cârnatul ăla de mai sus. Dacă te obișnuiești să nu-ți pese, pur și simplu. Nu există că nu-ți pasă de o altă ființă. Asta merge mână în mână cu a nu-ți păsa și de propria ta ființă. Degeaba te iluzionezi. Vezi, ceea ce tu ne spui este de fapt un exercițiu de reîntoarcere acasă, cu A mare, la casa sufletului propriu. De a deveni mai bun, de a fi mai înțelegător, de a fi mai atenți la ce din jurul nostru, de a, cum expresia aia cu try walking in my shoes, de a urmări să ne punem noi în
2: viața
1: postura
2: celor,
1: lor.
2: Da.
1: Dar vezi că e puterea asta paranormală a întorsului capului în partea cealaltă. În care te-ai întors, nu mai există, gata. De ce să înfrunți o realitate? De ce să urmărești să o alchimizezi în ființa ta? De ce să o folosești ca un prilej de a scoate bunătatea din sufletul tău? Nu, mai bine întorci capul partea cealaltă și gata. Zăstruțul.
2: Unii au șansa să nu întoarcă capul și atunci e mult mai frumos. Tu te vindeci făcând lucrurile bine sau fără nicio, să n-ascunzi nimic răutăcios sau să, și atunci se simplifică totul, tu îți faci propria hrană, îți hrănești sufletul făcând bine, printr-o îmbrățișare, printr-o vorbă bună. Cumva oamenii trăiesc într-o nesimțire. Și dacă ei nu realizează că există o nesimțire cu ei.
1: Nesimțire nu, adică neapărat o lipsă a manierelor, deși și aia e,
2: da,
1: ci de a nu
2: te vedea pe tine. De a nu-ți observa obiceiurile și ce urmări are. Și atunci dacă ești amorțit, te manifesti instinctiv, fără să te gândești oare ce urmări o să aibă acțiunile mele.
1: Uite, hai că o să zic asta pe post, o facem publică. Am discutat noi înainte de emisiune, pentru că tu, am rămas uimit, tu ai venit cu o oră înainte de a începe emisiunea. Eu eram la emisiunea anterioară la Solar și aud bună ziua și mă întorc, hups, Ciprian. Și m-am apucat din fericire să discutăm puțin înaintea emisiunii așa printre melodii. Și spuneam de un proverb care mie mi-este foarte drag, care spune așa, e un proverb american tradus în română, spune așa: ceea ce Ion spune despre Maria spune mai multe despre Ion decât despre Maria. Spun asta pentru că de fapt tu ne aduci foarte mult la a fi din ce în ce mai conștienți, din nou și din nou, de faptul că nu ne purtăm urât cu ceilalți. Purtarea urât cu ceilalți nu e despre ceilalți, ci este vorba despre noi. Adică acel lucru vorbește despre noi, despre propria noastră ființă. Nu îi oferim un zâmbet lui Ciprian când trecem pe lângă el pe stradă, ci este propria noastră ființă care este capabilă să facă așa
2: ceva. Zâmbim
1: ceva
2: cu toată ființa, iubim cu toată ființa și asta e prima manifestare a noastră. Asta vorbește despre noi.
1: Tu când spuneai mai devreme de nesimțire, mă gândeam, asta o să fie cumva ultimul subiect, în timp ce povesteai, știi, de cum mergi pe stradă și toate cele așa, mă gândeam, încercam așa să mă pun în locul tău și să-mi imaginez cam cum arată percepția lui Ciprian care merge pe stradă sau care interacționează cu celelalte ființe umane. Tu având mai mult timp, să zic, dedicație, pentru că trebuie să fii mai atent la orice mișcare pe care noi o facem automat și ne interesează. Și mă gândeam, știi, culmea că n-am citit Biblia până acum, nici cu caz din scoarță în scoarță, dar știu doar unele pasaje de prin ea, și mă gândeam că este exact, cred că, atitudinea lui Iisus, care, văzând ce se petrece, spunea treaba aia cu iartă-i Doamne că nu știu ce fac. cred că greșesc, asta e atitudinea, adică asta e cumva percepția?
2: Așa ar trebui să fie, așa ar fi frumos, să treci frumos prin ele, să n-ai o analiză dură, că tu la rândul tău ești luat așa, la ochi.
1: Uite, am ajuns în punctul final al emisiunii. Aici de obicei e întrebare standard. O să încep cu ea și după aceea o să continui. Deși aici se încheia emisiunea, o să continui cu proiectul tău, pentru că țin foarte mult să-l aducem oamenilor. Consider că e un ajutor pentru tine și pentru că e un lucru frumos pe care îl faci. În primul rând, întrebarea standard. Cum te poate contacta lumea? Unde dă de tine? Și de postările alea profunde care ne toți gâlție și nu ne lasă să dormim.
2: Să îndrăznească să vorbească cu mine, să...
1: Pe stradă.
2: Pe stradă. Și atunci găsim un moment în care să discutăm natural ce le vine. Adică, nu.
1: Și pe Facebook și pe Instagram, nu?
2: Da, cam atât. Da.
1: Dacă
2: da.
1: E Ciprian... Mă
2: rezum la asta, da.
1: Dacă e Ciprian,
2: fără telefoane
1: pe Facebook
2: sau...
1: și da. Mr. Ducky pe Instagram.
2: Și pe Facebook, am încă o pagină.
1: Hopa!
2: Da, am îndrăznit să mă intitulez sau, na, persoană publică. Da.
1: Păi dacă ești în public, normal că ești persoană publică.
2: Da, da.
1: Și acum ești persoană publică, vorbești în public.
2: Da, în direct.
1: Nu-i vedem, dar îi simțim. Uite, primim...
2: Sunt acolo, da.
1: Ia uite, am mai primit un mesaj între timp, că eram orientat spre tine. Asta o să fie chiar la prima lectură. E un citat. Mereu va fi frumos, mereu, mereu, cât ne mai ține în palmă bunul Dumnezeu, Emil Brumaru. Pentru cei care promovează calitatea umană și pentru Ciprian, un model și un om de la care avem cu toții de învățat. Dana și Matei, mulțumesc cu recunoștință.
2: Le mulțumesc și eu frumos pentru cuvintele minunate.
1: Și eu le mulțumesc și le mulțumesc tuturor celor care ne-au scris. E, cred că prima emisiune în care am mers atât de mult în mesaj, am mai avut una, dar acum chiar văd că a venit multă lume spre
2: noi. Le mulțumesc tuturor pentru mesaje, chiar dacă n-am reușit să le văd. Mulțumesc mult.
1: Și pentru gândurile frumoase, că
2: așa este.
1: Sigur sunt. Uite, facem o foarte mică extindere de vitamina C astăzi. Vorbește-ne puțin despre proiectul tău cu Galben.
2: Proiectul meu, Galben peste tot, a pornit de la un dar, de la un prieten, un ceas.
1: Te-ai uitat acum la el? Pentru
2: da,
1: cei
2: mi-a, atras, mi-a atras atenția culoarea galbenă. Și am prins curaj de la o prietenă care tot așa are un proiect. Ea e mai mult pe parte de fotografie și face poze la tot felul de evenimente, plus postările minunate care le face. Și atunci am prins curaj și am zis să scot un pic mai mult în evidență culoarea galbenă, observând obiecte, prin natură, haine. Și
1: eu țin în mână geanta cu care ai venit tu, asta este geanta ta, care e o geantă neagră cu o bulină galbenă, cu galben peste tot. Opa, este și un canal de Instagram, văd că
2: da,
1: aici.
2: Da, am și pe Facebook și pe... pot fi găsit și pe Facebook și pe Instagram.
1: Într-adevăr sună publicitate ce facem, dar o meriți din plin, nu te speria, nu trebuie să faci grimase. Și am apreciat foarte mult, stai să o pup pe ea jos, tu ai venit așa, ca la, nu știu, ca la casa unui om, să zic, ai venit în studio, ai venit cu cadouri, mi-ai adus și mie, uite, o pungă cu galben peste tot, un sticker și o insignă, să știi că am să-l port. Stickerul, aha, văd de unde îl port. Doar că fi mai multe stickere, probabil, gata, sau de foșneitul, fi mai multe stickere, nu o să-și dea seama lumea că e al meu, dar facem un pic de publicitate, domnul Ciprian.
2: Mulțumesc,
1: să vezi.
2: Mulțumesc frumos. Mulțumesc.
1: Care e ideea lui galben peste tot? Adică, ce înseamnă galben peste tot?
2: Galbenul e o bucurie pentru mine. Și un obicei. Și mi-am zis să le expun.
1: Și tu l-ai concretizat deocamdată, din câte înțeleg, în
2: genți? Nu. Eu am început să postez pe Instagram de anul trecut. Luna viitoare o să fac un an de când postez pe Instagram poze în care apare culoarea galbenă.
1: Wow.
2: La hainele, îmbrăcămintea oamenilor, obiecte. Și s-au adunat aproximativ 700 și ceva de poze. Pentru mine, nu...
1: Am postat ca să mă simt eu bine.
2: Și să împărtășesc, că despre asta e vorba, să împărtășesc cu ceilalți. Nu. Nuanța asta minunată, care ne încălzește. E despre lumină, despre dragoste, soare.
1: Și pur și simplu material, adică în planul fizic, în ce se concretizează? Adică sunt genți care pot fi cumpărate sau?
2: Eu abia de anul trecut în toamnă mi-am zis să-mi fac niște lucruri în care să mă și ajut financiar și să fie și accesibil la cei care își doresc să aibă o sacoșă care e utilă, o insignă care are un preț simbolic și poate fi purtat acolo. Și așa a venit ideea.
1: Nu ne-am vorbit înainte, nu e vorba de totul publicitate. Asta a fost cadoul tău și pe mine m-a impresionat foarte mult. Care am zis, uite, omul ăsta din puținul pe care îl are a venit să-mi dorească și mie ceva. Deși, evident, e gratuită participarea la vitamina C, nu percep taxe, nu cadouri sau alte lucruri. Nu, trebuie să o declar la ANAF?
2: Nu, e o chestie care...
1: E un cadou cu valoare simbolică.
2: Da. E un dar. E darul de întâmpinare că ai șansa să cunoști încă un suflet. Și atunci răsplata e dăruind vei...
1: Dobândi.
2: Vei dobândi, da. E una din... trăirile mele. De a bucura. Totul e de a bucura, de a aduce o speranță și un impuls plăcut celui de lângă tine. Și atunci, având aceste lucruri, nu. Și își aduce aminte de... Și zice, uite că dacă Dachii poate, ar trebui cumva să mă mișc și eu. Nu neapărat în ca el, că nu trebuie să fim ca ceilalți, trebuie să fim ca noi și să facem pasul.
1: Vezi, eu știam că ești un om care, spuneam, care are un suflet foarte viu în el și cumva nu e atât de viu încât nu acceptă starea fizică în care este sau nu acceptă o limitare de, cred că orice natură așa, nu vreau să mă să forțez eu lucrurile. Dar știam că ești un om foarte modest și am redescoperit sau am confirmat cumva observația mea în emisiune, pentru că vorbind cu tine am rămas uimit să văd că, ce scuze, dar în ciuda limitărilor tale ești un om care pictează, care dansează, care cântă, care a cântat în cor de biserică, care a cântat, mi-ai povestit la...
2: Joy Art Festival, la un festival.
1: Ok, la Aropalas. Și acolo a cântat Tom Jones.
2: N-am spus, și acum mi-a revenit în minte, în timpul emisiunii, m-am dat și cu parapanta. Dar nu singur, cu ajutorul...
1: Da, și eu m-am dat odată cu parapanta și am aterizat în urzici.
2: Și a fost o... Eu am văzut la câțiva prieteni cu diferite dizabilități și zic, uite măi, ce frumos, ce... despre asta e vorba. Și atunci m-am mobilizat.
1: Cum este nu doar să mergi, ci să și zbori.
2: Da, da.
1: Om care a fost pe scenă, în fața mii de oameni, care a fost la televizor, în show televizat, care... Nu știu, ce să mai zic, Ciprian, că văd că sunt o grămadă de lucruri despre tine de spus, pe care tu n-ai venit să zici, uite, ia uitați ce facem noi, eu știind de ele, am mai tras așa pe aici, pe acolo. Deci am urmărit nu neapărat să fie, a fost și despre tine emisiunea, dar nu neapărat să fie centrată pe tine și pe persoana ta, cât prin experiențele pe care tu le-ai trăit și lucrurile pe care ai făcut, locurile prin care ai fost, să le aducem un exemplu și o trăire oamenilor și o lecție de viață și să le arătăm că indiferent până la urmă cum e condiția asta umană în care te-ai născut, totuși contează dârzenia, din flacăra din interiorul
2: îndrăzneala, tău. Să îndrăznești. Nu, nu, să nu te limitezi, să nu crezi că gata, totul se oprește aici.
1: Mă gândeam că aș lipi asta cu mai galben peste tot, dacă o lipesc aici, o să apară toate emisiunile.
2: Acum, nu, eu...
1: Am pus-o pe brațul de la microfon pentru cei care ne ascultă.
2: De-a lungul timpului, din experiența mea, mi-am dat seama că e bine să lași pe celălalt să aleagă să facă anumită acțiune.
1: Absolut.
2: Nu să împingi, nu să forțezi, nu să pui într-o situație în care n-are încotro.
1: Știi cum e, fiecare mugure înflorește la momentul lui. Dacă îl forțezi și îl desfaci înainte de momentul de înflorire, moare.
2: Da. Și atunci m-a ajutat foarte mult pe mine. Și e minunat, e...
1: Ciprian, îți mulțumesc enorm de mult pentru...
2: Cu mare drag, cu mare drag.
1: Toată prezența ta de la Vitamina C. Nu aș vrea să o încheie aici, pentru că ești un om care a trecut prin multe lucruri în viață. Cu siguranță te mai așteaptă. Ca pe fiecare dintre noi, mă rog, unii mai mult, unii
2: provocarea
1: mai puțin.
2: Nu se termină niciodată.
1: Exact. Mă gândeam, uite, aș încheia ediția de astăzi în felul următor. O să-ți ofer ție microfonul, eu o să zic doar la final și eu la revedere. Și, efectiv, nu știu, oferă-le un mesaj celor care ne ascultă și celor care ne privesc. E al tău.
2: Aș începe cu un citat. Dacă tu crezi că reușești, ai dreptate. Dacă tu crezi că nu reușești, ai dreptate. E foarte important crezul tău. Niciodată să nu te grăbești. Oferă-ți mângâiere, odihnă și răbdare. Vei reuși în felul tău. Nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic. Fii blând cu tine. Cu ajutorul iubirii vei reuși.
1: Mulțumesc, Ciprian. Îți mulțumesc pentru prezența ta de la Vitamina C.
2: Cu mare drag, cu mare drag și eu. Îți mulțumesc, Ionuț.
1: Sunt Ionuț Costin, ne reîntâlnim la Vitamina C săptămâna viitoare, miercuri. Iubiți, până deveniți iubire.

Apropo, această emisiune ți-a fost oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Cum s-ar zice, cine se aseamănă, se adună!

No drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii peste

În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.

Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție. Check it out.

save you from yourself.

buying bread from a man in Brussels. He was 6'4".